0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: В твоих очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до себе.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш
1: Наше.
0: Наше.
3: Наше
0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

наше радио. Знай наших. Наше.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухай.
4: Наші

0: «Знай наших».
1: Але чомусь я знову тут.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших». Ты слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: «Знай наших».

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Все, колеса крутяться, а ціни не кусаються.
2: Автомол в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». До 30% економії на запчастини, мастила, автохімію, шини, аксесуари та інші автотовари.
1: Вмикай левиний апетит та затарюйся на повну.
0: Реклама.
3: Наше радіо.

0: Хоч не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають у ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше радіо.

0: Наше радио. Знай наших. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ой, Боже, ледь до роботи дійшов. Як взагалі можна виспатися, коли прокидаєшся, а на дворі ніч?
2: Чув, та ти що не знаєш, всьому є ж научне пояснення.
1: Ой, Владик, яке научне пояснення? Ці науковці самі, воно завжди заспані, з цікавими зачісками на голові. Що вони там можуть пояснити?
2: Та послухай, за словами лікарів, чому це відбувається?
1: Так.
2: Ранкове освітлення сигналізує мозку про початок дня. Бувало в тебе таке? Прокидаєшся, сонечко, воно так оп, і вже
1: дуже рідко.
2: А його нестача може ускладнювати пробудження, тому й не можеш очі відкрити.
1: Ну все, я поняв. Завтра раніше 11-ї мене не чекай, поки світло, як ти кажеш, сонечко не з'явиться на вулиці, мене тут не буде, я буду спати.
2: Да, я нагадую, що нас слухають наші начальники.
1: Я жартую.
2: Мені, до речі, вранці дуже допомагає контрастний душ. От дивись, 40 хвилин гарячої води, одна хвилина холодної, а потім літр кави, як новенький.
1: Владик, а ти контрастний душ, вообще комуналочку бачив, ціни на воду? Це вчорашній день. Я зараз вам підкину, друзі, лайфхак. Заведіть собі собакина, і у вас буде біологічний будильник. І ви будете і в 5 ранку прокидатись, і в 3 часа ночі, бо треба на горшок товариша вести.
2: Слухай, я оце тебе слухаю, оце розказуємо, і думаю, що ми можемо стати коучами для сну.
1: Звісно, можемо. Питання грошей. Скільки платять? І буде.
2: Я вже уявляю, як би виглядав цей коуч зі сну. Так, давай, ще 10 тіктоків, молодець, і спати. Ой, хорошо.
1: Слухай, я думаю, що за любі гроші і ваш каприз, і тут я думаю, що треба записувати просто голосові на ніч по 15 хвилин своєму, ну, хто тебе замовить. Курси. І ти поки будеш слухати, засинаєш від нудятини. Поки переслухав ці голосові.
2: Значить так, щоб у мене займатись, тобі потрібна подушка, зручний матрас і ковдру теплу.
1: Да, а що під матрас спальник, тому що зараз і каремати, щоб було б непогано, тому що зараз половина ночей в укритті. А взагалі, якщо цей коуч почує, що ти клієнт з України, то що він зробить? Скаже: "О, ви з України, вибачаюся, то в цьому регіоні ми не працюємо, тут уже нічого не поможе виспатися".
2: Слухай, ну враховуючи наших кончених сусідів, спати останнім часом дійсно важко. Але якщо у вас все ж таки є можливість, щоб виспатись, то лікарі радять.
1: Так,
2: додавати більше світла вранці,
1: так.
2: Відмовитись від екранів перед сном, слідкуйте за тим, що п'єте та їсте ввечері, ну і дотримуйтесь постійного графіку сну.
1: А я, знаєш, сьогодні все це спробую, завтра прийду тобі, розкажу, чи помогло. А
2: от я вже уявляю, приходиш з сіняками такими.
1: Просто не прийшов.
0: Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» запитуйте в аптеках. Реклама дійсні добавки не є лікарським засобом.
4: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг – від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
5: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Реклама. Радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. Дешеве. 066-276-21-81.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

Поймай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: У застосунку Дія запустять сервіс «Є.Думка» для комунікації українців з місцевою владою.
2: Ой, слухай, горіти вуха у них будуть, матюки летітимуть. А так, а як це працюватиме взагалі?
1: Та як, люди зможуть проходити опитування, задавати питання, отримувати зворотній зв'язок, все для комунікації, короче.
2: Да, я думаю, головне, щоб вони туди робота якогось не підключили, який сам буде відповідати на все. Ну, поки чесно, не запрацює, я навіть не уявляю, як це буде. Щось не віриться в успіх цієї ініціативи, ні?
1: Ну так, слухай, сервіс планують запустити протягом найближчих 6 місяців. Так. А сам експеримент триватиме 2 роки. Спочатку він запрацює у 5 областях, таких як Вінницький, Волинський, Запорізький, Тернопільський та Харківський.
2: Слушай, а прикинь, які там питання будуть людей?
1: Я прикидую. Мене звати Галина Сергіївна, 3-й поверх, 2-й під'їзд. Скажіть мені, чому мене сусіди зверху шумлять?
2: Ну, я думаю, більш серйозні. Там перше питання, де укриття? Друге, там, коли будуть дороги зроблені?
1: Ой, або, знаєш, ж туди будь-хто може написати.
2: Ну, да.
1: І от, наприклад, студенти.
2: Да.
1: Добрий день, ми активісти 11А.
2: Це школяри.
1: Да, хочемо запропонувати вам ініціативу. Чи є можливість зменшити вік для продажу алкоголю?
2: О, серйозні питання. Ну, я вже дорослий дядя, а от колись то мені б таке питання інтересне було. Або Андрійко, 3 роки.

0: очки. Хочу спитати, чому до нашого селища не приїжджає Бетмен і Спайдермен?
1: Ну, я чесно, я би зараз таке писав. Да, сам да, від да, себе.
0: Согласен.
1: Ну, якщо такими питаннями будуть закидати цей сервіс, та вони не те, що працювати не будуть, вони і не відкриються взагалі.
0: А я от це думаю, знаєш, якщо такі питання будуть писатися, то, напевно ж, це і слава Богу. Значить, ці інші проблеми у нас уже ж вирішили.
1: Ні, ну, якщо це так, то дійсно класно.
2: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Леся Нікітюк не сама народжувала дитину.
2: А я так і знав. Вона ото і фотки приховувала. Це, наверное, сурогатне материнство.
1: Та чого ти ведешся, Денис? Ти прям як її мама.
2: А
1: ти
2: що?
1: Ти ж не повірила, що народжувала сама.
2: Та ладно, Владік. Ну як це? Рідна мама не вірить. А що? Ну якщо вона не вірить, що про мене вже казати?
1: Так, але це не так. Її мама Катерина почула дивну розмову в тролейбусі.
3: Ззаді дівчата сидять, ну і сплетні пішли. Одна каже: ти чула, Нікітюк народила? Каже: це ж не вона народила, це ж і сурогатна мама народила. 37 вже не народжують.
1: І от Леся про це розповідала в одному з інтерв'ю, і мама Лесі потім так їй і зізнали, що ці плітки змусили її засумніватися.
2: Я оце думав, це ж насправді дуже сумно, що мама повелась на якісь розмови з тролейбуса, а не повірила своїй доньці. Я уявляю Лесю, коли мама їй розказувала, та що ти мені доказуєш? Та весь тролейбус був у шоці, отак от.
1: Мама, ти віриш в тролейбус, а мені рідні дочці ні?
2: Ну як, люди ж не зря кажуть, диму без вогню не бува, а мені так соромно.
1: А оце живот у мене, він що, пивний чи що?
2: Так ти ж їси оце по своїх там ресторанах, гуляєш, всяке ГМО, то вже і живіт виріс.
1: Мама, я не буду вести тобі свого чоловіка, щоб він доказував тобі, що в нас щось було.
2: Що у вас було? Якщо я завтра ще й в тролейбусі про ваш секс почую, то у мене серце стане.
1: Я прям чесно прожив цю розмову зараз.
2: Ой, слухай, та я тролейбусом катаюсь щодня, то я тобі таких розмов можу мільйон розказати.
1: Головне, що її мама тепер щаслива та любляча бабуся. А ці дівчата хай локті кусають. Mm-hmm. Я, до речі, згадую, коли моя мама була вагітна, теж не повірив. От знаєш, вона, я постійно казав, я був малий, мені було 10 років.
2: Тобою була?
1: Ні, братом моїм молодшим. Я кажу, а що це в тебе за пузо? Вона каже, ти хворієш? Вона каже, ой, синку, да, хворію, два тижні, каже, і все пройде, каже, не буде.
2: Не хотів ти собі, братіка.
1: Не,
2: треба все ж ділить пополам, я розумію. Так, друзі, слухайте, а може ви нам напишіть наш батьківський чат? Може є якісь цікаві історії про те, як батьки реагували на вашу вагітність?
1: Нам буде цікаво. Дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: І а номер... циферки запам'ятайте. 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
5: Деталі в інста Radio Black.
6: Смачні знижки у Верос. Вершковий крем-сир Хокланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: Наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж
0: на нашому радіо.
2: Добрий ранок, друзі. Слухайте, ну що, зараз повітряна тривога, сигнал пролунав, тому, будь ласка, слідкуйте за ситуацією, за потреби прямуйте укриття, не нехтуйте правилами безпеки.
3: 100%. Обов'язково дивіться, що куди летить, будьте уважними, бо це дуже-дуже важливо.
2: Ну що, Ладік, розказуй, як у тебе? Як діла? Як погодка тобі?
3: Холодно, дуже холодно. Так, я тобі скажу, що з кожним градусом, котрий пропадає, вже плюс 5, плюс 6 на вулиці, я оце їду сьогодні, я вже і в перчатках. Я вже підштанники вже треба надягати. Да.
2: У мене більше проблема вдома, як грітись, тому що на вулиці ще більш-менш, а вдома заходиш, як в морозилки. Ох, вообще, у мене бублик зараз мерзне, я його під три одіяла запутую.
3: Зато, коли світло вимикають, у тебе і так холодильник.
2: Да, да. Холодильник квартира. Ти ще про світло згадав.
3: Ну, а давай згадаємо ще про свіжий випуск новин.
2: А давай, а про що ж там сьогодні?
3: Від нашої колеги. А там про безпекову дорогу, котра, бо в деяких низках регіонів туман, тому а в деяких...
2: Ага, безпеку на дорозі.
3: А в деяких нема, тому давай почуємо.
2: Давайте послухаємо.
0: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про безпеку на дорозі. У низці регіонів туман, зокрема у Запоріжжі та області, заході і півдні країни. Водіям не треба розганятись, увімкнути протитуманні фари, а людям бути уважними на переходах. Нині вночі були заморозки, а ранок осінній та прохолодний. Температура опустилась до -3 у Київській, Чернігівській, Сумській та Вінницькій областях. Тепер про російський обстріл. Кіровоградщина під атакою ворожих дронів перебуває понад 10 годин, троє людей загинуло, є травмовані. Горіли підприємства, склади, житлові будинки, рятувальники долають наслідки. У Коломиї уламки ворожого безпілотника впали на територію підприємства, гучно було і на Вінниччині. Частина Рівного і району залишилась неструмлена через атаку РФ. Тепер про підтримку. Норвегія передасть Україні понад 78 мільйонів доларів. Це відбудеться через програму Світового банку. Гроші спрямують на зарплати бюджетникам, соцвиплати і відновлення інфраструктури. Інформація для мандрівників. Хто планує їхати на пункт пропуску ЧОП-ТИСА, нині доведеться довше стояти в черзі. Від 9 ранку і до 17 години проводитимуться технічні роботи. Стосується як легкових, так і вантажних машин. І наостанок можна поринути в історію Трипілля, щоправда, віртуально. Онлайн-музей поділений на 8 тематичних напрямків – це географія, ремесла, житло. Однією з найцікавіших частинок є художня 3D-реконструкція трипільського поселення. Відвідувачі можуть прогулятись вулицями, зазирнути у двоповерхові будинки і побачити сцени з повсякденного життя трипільців. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Реклама. Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
5: Реклама дії лічної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
6: Реклама.
0: Погода на нашому радіо.
2: Раночок починається, треба погоду дізнатись, але я вас попрошу не лякатись, розказуємо.
3: Не боїмось, а слухаємо.
2: Да. Слухаю, в Україні, давайте, в Україні очікується прохолодна та дощова погода. У більшості областей стовпчики термометрів покажуть плюс 9, плюс 15.
3: Ух.
2: Да, ух, прям такий серйозний. Лише на крайньому сході буде тепліше, плюс 16, плюс 20.
3: О, це вже солідно.
2: Да, це вже якось більш звично. Дощі охоплять західні та східні області, а також зачеплять Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та Запорізькі області. А у Києві буде мінлива хмарність, температура повітря в день плюс 12.
3: Ну, теж свіженько.
2: Ох, да, не то, що прям теж, а так, хорошо. Я вже, Владік, бачу, ти штані поміняв, да? Я, напевно, купив їх десь гривень за 40.
3: які 40. Вони дорогі взагалі, то десь, ну, 1000-2.
2: Ой, Ладік, не сміши, дорогі. Знав би ти, скільки у співачки Камалії плаття коштує, не казав би ти такі дорогі.
3: Ні, ну що, ну плаття. Якщо це співачка, вона заробляє, ну десь 50 тисяч гривень може.
2: Та, Владік, яке там мільйони.
3: Що? Які мільйони?
2: Я тобі серйозно, от за декілька хвилин розповім, скільки мільйонів, не один навіть.
3: Давай, почуємо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Співачка Камалія назвала, скільки коштує найдорожча сукня в її гардеробі. І скільки? Це 400 тисяч доларів.
2: Що? Скільки?
1: Не хочу чути,
2: я ж подивився. Вона в цій сукні літати може? Чи це сукня-генератор?
1: Це, Владик, більше 18 мільйонів гривень. На секундочку. Фотографій нема, але відомо, що Камалія є любителькою ефектних суконь з дорогоцінними камнями, шлейфами та ексклюзивними тканинами ручної роботи. Я ж уже задихаюся.
2: Моя ти ніжна.
1: Який вона замовляє в Італії.
2: Слухай, ну якщо так. Фотки немає, то у мене кросівки теж мільйон коштують.
1: Да, ну пахнуть щось так собі, Владик, якщо чесно. Та її обманювати нема сенсу, у неї колишній чоловік мільйонер, то вона собі може таке дозволити.
2: Слухай, така чого вона не показує цю сукню?
1: Ну, а ти таке ще питаєш, ну як ти думаєш, така дорогоцінність. От хто ж буде її світити, щоб завтра залізли в дім і вкрали?
2: Ой, ну я чесно, я слухаю, я навіть не можу уявити, як взагалі з такою сукнею поводитись.
1: Да.
2: Окрім як на неї колеса поставити і на роботу їздити, бо навіть машини стільки не коштують.
1: Ні, ну як поводитись? Я думаю, там охоронець в шафі сидить біля сукні. Може, і з чоловіком розвелись, бо знаєш, він домой прийшов, а там якийсь дядько в шкафу. А то була охрана сукні.
2: Я думаю, може для неї ця сукня як валюта. Вона може шматочок відрізала, пішла в банк по курсу тканинному поміняла.
1: Ой, да, я думаю, а представ, як, ну, слідкувати за нею, як от постирати. От в хімчистку заносиш, кажеш, тільки не зіпсуйте, будь ласка, бо вона там коштує, ну скільки там, 400 тисяч доларів. І вони кажуть, ні, все, тебе виганяють, кажуть, ні, ми таке прати навіть не будемо.
2: Так, а от навіть якщо їй треба кудись її перевезти.
1: Так.
2: Ну то вона наймає екіпаж охоронців, чорний чемодан і під супородом везуть,
1: так? Ні, ти що, який чорний чемодан? Ти що, як ти себе уявляєш? Якщо ти її помнеш, то тебе приб'ють. Я думаю, що така велика вішалка до вертольота чіпляється і перевозиться, сукня летить.
2: Я це слухаю і думаю, як би то до Камалі в друзі напроситися?
1: А, меркантильний ти,
2: молодець. Я і не уявляю, які вона подарунки може робити, ти прикинь.
1: Та не в грошах же щастя, якщо навіть її на сукню не можеш показати. Ну ти представляєш такі деньги. Треба з іншими зірками дружити. От пропоную цим і зайнятися в нашому ранковому гороскопчику.
2: Ой, дочекайтеся, друзі, ранковий гороскоп за декілька секунд.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Вас застосування обов'язково розповідається з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
5: Все, колеса крутяться, а ціни не кусаються.
6: Автомол в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». До 30% економії на запчастини, мастила, автохімію, шини, аксесуари та інші автотовари.
5: Вмикай левиний апетит та затарюйся на повну.
6: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
8: Добірка найкращих українських кліпів.
9: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
10: Моя дама, біда дама, танцювала.
8: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.

0: ніж ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Зірочки, не мовчіть. Кажіть уже передбачення. Може, хтось там піде у театр або на побачення.
2: О, мені друге можна?
1: Да. Так, ну що, давайте послухаємо. Овни, почнемо з них. Це у нас Меловін, мама Ріка. Вам доведеться відмовитись від початкового плану і спробувати інший шлях.
2: Ну, якщо ходили наліво, вже і направо підійдіть.
1: Ой, Владик, ну ти це так, дівчини, не надіш.
2: Ну, щоб все було добре. Ну, я ж
1: поняв.
2: За це.
1: Ти за чесність.
2: Да. Так, Тельці, це так. У нас Надя Дорофєєва і Святослав Вакарчук.
1: Так.
2: Будь-яка несподіванка. Дівчинка, пов'язана з грошима, здатна викликати тривогу і змусити вас сумніватися у власних розрахунках.
1: Владик, ти ж у нас стілець.
2: Да.
1: От, ну що, викликала
2: тебе
1: тривогу? Ой,
2: слухай, такі несподіванки інколи бувають. Я грошима. Тривожусь кожен день.
1: Я понял. Це зараз усіх такі.
2: Mm-hmm.
1: Так, близнюки, серед них Альона, Павло Зібров. Зайвий аналіз в роботі лише забирає ваші сили і заважає зосередитись на справді важливих речах.
2: О, бо робота нікуди не піде. І не да. Досить за неї переживати.
1: Вона, кажуть, аналізуйте. Не треба, робіть ото, як робиться.
2: Для цього є люди, котрі займаються аналізом.
1: Керівництво до цього є.
2: Так, раки, це у нас Андрій Ісаєнко і Артем Півоваров. Несподівана пауза може виявитися корисною нагодою відпочити та зібратись з думками.
1: Ну, слухайте, несподівані паузи у нас зараз коли? По графіку. Бамсі, ви бачите, у вас зараз почалась несподівана пауза.
2: Лягаємо спати у перші дні.
1: Відпочиваємо, збираємось з думками. Так і є. Леви, серед них Наталія Могилевська, Клаудія Петрівна. Несподіваний поворот в стосунках, здатний подарувати вам яскраві емоції.
2: А це завжди так, знаєш?
1: Ой,
2: так,
1: да.
2: Живете, потім бац, щось травить.
1: Яскраві емоції. Ой,
2: страсть,
1: аж травиться.
2: Ага, діви, це у нас Денис Йоксден і Віталій Лобач.
1: І що ж там?
2: Можливо, пошуки приведуть до несподіваної знахідки.
1: Нічого собі, я ж тільки розказував, це треба в зимніх курточках полазити, може там десь що, монетка якась завалялась.
2: Або з бубліком гуляєш, щось таке можна знайти.
1: Ой, якщо бублік щось знайде, мені потім руки оце треба мити. Не хочу. Терези, серед них Андрій Шевченко, Андрій Данилко. Якщо хтось почне заперечувати вашу точку зору, нічого себе, ви відчуєте необхідність відкрито висловитись.
2: Це, знаєш, це так логічно звучить, хтось тобі щось сказав, я тобі зараз таке скажу.
1: І тільки там отак зробіть, так пі-пі-пі-пі.
2: Так, скорпіони, це у нас Парфінюк і Дзідзьо. Спочатку оцініть сімейну ситуацію, з'ясуйте, які дії дійсно необхідні, і лише після цього вирішуйте, як вчинити.
1: О, слухайте, ну тут прям все.
2: Це коли батя стоїть, думає, пельмені сьогодні їсти з уксусом чи зі
1: сметаною. Бачить або дати ремня, ага. Отак. Так, стрільці, серед них Михайло Поплавський, співачка Солоха. Іноді саме сміливість вийти за звичні рамки допомагає повернути інтерес у стосунках.
2: О, бо треба завжди
1: конечно.
2: Казати так, як ви думаєте.
1: Полунички трішки давай.
2: З вершками. Так, козероги, це у нас репер Хас і Андрій Хливнюк.
1: Так, і що там?
2: Козерогам буває важко зупинитися в роботі. Поки залишається хоча б одна незавершена справа.
1: Ох, і роботяги ці козероги.
2: Ага.
1: Ви що, ви давайте...
2: А ну видихайте.
1: Да, зав'язуйте з цим, ви що, ви ж так спину надірвете. Водолій, серед них Жан Белінюк, Тіна Кароль. Гнучкість і готовність діяти допоможуть вам використати зміни з користю, а не витрачати час.
2: О, свій або чужий.
1: От, чужий час витрачайте, свій цінуйте.
2: Правильно. Риби, так. Це у нас Макс Барських і Віталій Козловський.
1: Так.
2: Прислухайтесь до інтуїції, підкріпіть свої відчуття розсудливими міркуваннями.
1: Ой, ну слухайте, ну до інтуїції, от я не знаю, у тебе працює інтуїція?
2: Ой, у мене вона інколи просто цілими днями вимкнена.
1: Я
2: такий, вроді і да, а потім такий, ой, щось взагалі не туди я поверну.
1: От дуже важко на неї спиратись. І гороскоп для всіх, саме готовність вийти за звичні рамки стає початком важливих змін.
2: Так завжди. Друзі, тому
1: нема що й додати.
2: Експериментуйте.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат. Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.

0: онлайн купуй офлайн.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
6: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наше.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, я тут поки вам погоду, Владик зараз буде розповідати. Хотів похвастатися, що в Київ стабілізували ситуацію з електроенергією після масованих атак, і столиця повертається до графіків.
3: То це що значить? Треба сьогодні все постирати, все позаряджати.
2: Да. Хоча будемо знати, о котрі це можна зробити.
3: Ага, поки є можливість. Ну а поки ви будете цим займатися, хочу розповісти вам про погоду.
2: Давай.
3: В Україні очікується прохолодна та дощова погода. У більшості областей стопчики термометрів покажуть 9-15 градусів.
2: О-хо-хо.
3: Лише на крайньому сході буде тепліше, десь 16-20. Дощі охоплять західні та східні області, а також зачеплять Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та Запорізьку області. У Києві наша улюблена мінлива хмарність, ну а температура повітря в день 12 градусів.
2: Ну слухай, мінлива хмарність – це коли сонечко пробивається, зараз щось ще сонечко заховалось.
3: От скажи мені, Денис, а ти з такою погодою займаєшся спортом?
2: Так, звісно.
3: А шоколад ти їси?
2: То куди, який шоколад, я ж спортсмен.
3: Та ні, ну тоді ти не спортсмен.
2: Не поняв.
3: Бо шоколад визнали спортивним харчуванням.
2: Ти що, Владик, свої мрії почав розповідати за дійсність? Що це значить?
3: А от розкажу тобі за декілька хвилин.
2: Ну давай, щось придумав вже.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
2: Співачка Таяна зізналась, що більше не хоче заміж.
1: О, значить, у мене є шанс.
2: Так, Владік, вона не хоче заміж.
1: Сонце, ти не зрозуміла. У мене є шанс, скажу тобі. Так, а чого заміж не хоче?
2: Ну, Таяна каже, що зважаючи на свій попередній досвід із чоловіками, вона зробила висновки і тепер хоче конкретики. Щоб чоловік знав, що він хоче, що йому треба, щоб, знаєш, це не лікувати і не рятувати його.
1: Так, а нагадай, скільки їй? 41?
2: Слухай, ну, Владік, не чемно так. Вона каже, знаєш, що раніше сама себе засуджувала, що вона в такому віці, не була ще заміжня, і до цього віку не змогла побудувати типу стосунки. Але тепер вона нарешті почала відчувати себе самодостатньою і цілісною. І нарешті їй із собою круто, спокійно і цікаво.
1: Так в цьому і проблема, бо жінки зараз всі такі пропрацьовані, самодостатні.
2: Ну, да.
1: Все сама. Це точно плюс. Але ви не думали, що інколи треба давати ось цю слабінку таку невеличку?
2: Не думали.
1: Щоб у чоловіків була хоча б можливість проявити себе.
2: Та, Владік, тобі треба вчитись знаходити підхід просто до сучасних жінок. Світ не стоїть на місці, розумієш? Ми постійно рухаємось вперед. А ви за нами що, не встигаєте? От, слухай, давайте навчу. Наприклад, от куди ти запрошуєш дівчат на побачення?
1: Так, ну, давай подумаємо. Ресторан якийсь, квіти обов'язково.
2: А от і неправильно. Просто марна трата грошей. Краще запрошуй її сходити в притулок для тварин, наприклад. Погодуєте, погуляєте з тваринками. І це покаже, що ти свідомий, дорослий чоловік. Давай далі. А коли вона каже, що вона захворіла, що ти робиш?
1: Одразу готую бульйон і везу його їй.
2: Ну, молодець, нарешті. Це ти вже в правильному напрямку думаєш. Може, ще захопиш фруктиків, ліків, бо знаєш, як в аптеках зараз дорого?
1: Знаю.
2: А якщо, наприклад, тут вона питає, що між нами?
1: А отут все на бульйоні і закінчується.
2: Владі.
1: Та жартую, насправді кажу все, як є, і все, що відчуваю, бо це завжди класно. Бо якщо брехати на старті, то надалі нічого не вийде.
2: Який ти молодець, Владючок, слухай, але якщо ти їй поморочив голову і сказав, що тобі це не треба, ну, така правда тобі не во благо. От через таких, як ти, знаєш, Таяна заміж і не хоче виходити.
1: Ой, так може навпаки, зі мною не знайомо, тому і заміж не поспішає.
2: Та, Владік, вона поспішає, не поспішає, знаєш, просто ще, мені здається, вона не зустріла того, в кого закохається по вуха. Ми ж знаємо тих, хто був категоричним, казав ніколи. А Всесвіт все бачить. Він знає, коли вам людинку підкинув.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін.

0: комісійний продаж. Все на VD.ua.
1: Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Смачні знижки у Фарос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
9: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
11: Реклама.
12: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
11: Реклама.
10: Ти слухаєш наше радіо.
13: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Співак Шугар пожалівся на те, що не хоче бути популярним.
4: Не поняла гумору. Він хіба не цього намагався досягнути, коли, знаєте, там пісні свої випускав, починав ставати блогером.
1: Не цього, Соня. От сам каже втретє, що не хоче, щоб до нього відносились так, ніби він щось винен комусь. Він не хоче, щоб йому стукали по вікнам машини. Він не хоче, щоб постійно з ним фоткалися, потім ображались, що він не може сфоткатись, бо у нього йде зйомка, і там ще дуже багато причин.
4: Так як він хотів? Він же кумир для багатьох людей. Ну всі хочуть з ним сфоткатись. Це понятно. Поговорити всі хочуть. Ну, слухай, для мене це вже якоюсь там зіркою попахує, от правда.
1: Ну, я його розумію, Соня. Бо всі хочуть мати якісь, знаєш, свої особисті кордони. І це нормально. Ну, бо для зустрічі є фан-зустрічі. А людина навіть поїсти не може.
4: Владі, які особисті кордони, коли ти зірка? Ну, реально. Ти маєш бути готовим до того, що фанати будуть залазити тобі під ковдру, під майку. Взагалі не розумію цього допису. Я впевнена, що як тільки зникне оця зацікавленість до нього, коли він цього доб'ється, то він навпаки почне знов цього хотіти.
1: Ну, от, до речі, він ще написав таке. Хочу писати музику, хай вона буде популярною, а не я. І не розумію, чому Клавдія Петрівна зняла капелюх. Я б залюбки його позичив у неї.
4: Слухай, ну, капелюха в нього немає, але давай, може, йому тоді якусь, не знаю, інструкцію складемо, як ховатись від нав'язливих прихильників. Наприклад, накинуть на себе картинку із написом «Я не Шугар».
1: Ну да, або починати знімати в кліпах не себе, а різних людей, знаєш, щоб заплутати всіх і взагалі не було зрозуміло, хто з них Шугар.
4: Ну, можна, до речі, або знаєш, що діяти на випередження. Якщо бачить, що його хтось пізнає, підбігати отак і казати, а можна з вами сфотографуватися, а можна з вами сфотографуватися, а можна поговорити.
1: Або найняти двійника для таких випадків. Поки всі фоткаються з двійником, він собі спокійно продукти купляє.
4: Можна, до речі, ще лайфхак. Публікувати сторіс, що будеш на такій-то вулиці, в такий-то час, всі твої фанати туди прийшли, і все, а ти такий фіть, і йдеш туди, куди тобі треба насправді.
1: Я тепер розумію, чому він написав саме цей трек.
4: Реально, Шугара класні пісні, які знають всі.
1: І
4: я
1: дуже
4: не популярні. Розумію його, чому він не хоче бути популярним.
1: Але все ж хочеться, щоб ніхто з артистів до такого не доходив. І щоб наші люди розуміли, що таке особисті кордони. І що їх треба поважати, навіть якщо людина популярна.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
7: «Ханкук». Driving emotion.
8: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
9: Гелоу знижки у Сільпо. Креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 50%, всього 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо акція діє лише за умови сканування QR-коду власного рахунку, в мобільному застосунку Сільпо, а також діє на сайті Сільпо.UA і в застосунку Сільпо за наявності акційного товару. Деталі на Сільпо.UA.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
12: наше,
0: наше,
12: наше
0: радіо.
12: Наше радіо.
0: Знай наших.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Розпочну з тепла. Опалювальний сезон розпочався у 13 громадах Рівненщини, деяких містечках Хмельниччини. Спершу теплі батареї увімкнуть у садочках, школах та лікарнях. Щодо решти регіонів, єдиної фіксованої дати немає. Зазвичай тепло в житлові будинки подають, коли температура повітря тримається на рівні плюс 8 градусів або нижче протягом 3 днів поспіль. Міський голова Києва напередодні сказав, що завершили першочергові заходи плану енергостійкості і готуються до опалювального сезону. Про наслідки російської атаки в Тернопільській області через удар дронами ліквідували пожежу на підприємстві, травмовано 5 людей. Двоє загинули на Дніпропетровщині, зруйнований приватний будинок. У Луцьку та громаді нині день жалоби за загиблими через вчорашню атаку. Росіяни вбили 6 людей. Тепер про приємне. У Воронезькій області Росії було гучно. Ймовірно, атакували аеродром, який ворог використовує для атак на Україну. Там окупанти розміщують винищувачі Су-34. Ці борти регулярно задіюють для скидання авіабомб по українських позиціях і прифронтових містах. Тепер про мандри. Пасажирські перевезення залізницею до Словаччини через станцію ЧОП повністю відновлені. Потяги на цій ділянці зупиняли через ремонт. Нині вони курсують за звичним графіком. І про наше кіно. 5 українських фільмів потрапили до короткого списку Європейської кінопремії. Це одна з найвпливовіших премій. У списку вітчизняні фільми «За перемогу», «Сліди», «Пасхальний день», «Відкритий світ» та «Київський торт». Номінантів оголосять у листопаді наступного року, а церемонія відбудеться у січні 2027-го. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око.
4: Ворожі дрони падають і палають.
3: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
4: Заряджаєш дронопад, відповернись живим.
3: Знов заправляєшся пульсом на око.
4: І знов заправляєшся пульсом на око.
3: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
0: Погода на нашому радіо.
5: А що ж там по погоді? Хотілося б почути. І краще б щось хороше, а не якусь муть.
6: Та, згодні? Немає поганої погоди, Денис.
5: Да. Ну, давайте дізнаємося. В Україні очікується прохолодна та дощова погода. Отак от.
6: А може є.
5: Да, існує така вірогідність. У більшості областей стовпчики термометрів покажуть плюс 9, плюс 15. Лише на крайньому сході буде тепліше, плюс 16, плюс 20. Дощі охоплять західні та східні області, а також зачеплять Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та Запорізькій області. У Києві буде наша улюблена мінлива хмарність. Температура повітря в день плюс 12. Отак от.
6: Отак от. Ладі? Все зрозуміло, що треба вдягати три кофти вже.
5: Да, і підштанники.
6: І чай пить.
5: А ти якби з батьками жив. Ти взагалі, от хотів спитати, ти б з батьками погодився жити у 25 років?
6: Та я не знаю, чесно. Я от з 20 сам живу, а що ти питаєш?
5: Ну, от бо психологи назвали за і проти життя з батьками. То питай, як ти до цього ставишся.
6: А, ну... Так одразу і не сказати, а треба от, думати прям.
5: Ну давай тоді подумай декілька хвилин і пропоную обговорити це у нашому батьківському чаті.
6: Давай.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Так, і питаннячко. Життя з батьками після 25 за чи проти?
2: Ну, мені зараз 25, треба думати. Ні, ну, а що я тобі скажу? Ну, я в 20 років вже з'їхав від батьків. Так. Я прям думав, дуже хотів поміняти місто, хоч дуже сильно люблю Запоріжжя, але прям мріяв пожити в Києві. І не виходило, а потім вирішив таки бац, і переїхав. Да. Сам захотів, сам переїхав, все, живу тепер.
1: Ну, слухай, тобі вже треба прийняти рішення вертатись до батьків чи рухатись самому, бо циферка піджимає. Але май на увазі, що психологи вже не вважають спільне проживання з батьками після 25 років вироком чи ознакою невдачі. Особливо в сучасних реаліях, високих цін на оренду, криз, ну і всіх,
2: так,
1: всім відомих факторів.
2: Слухайте, це все дурня. Яка дівчина на мене подивиться, а ще й поїде потім до мене, якщо дізнається, що я з батьками живу?
1: Так от головне, Владік, це якість стосунків та рівень психологічного відокремлення, а не просто факт спільних квадратних метрів. Ну от дивись, я от з баті по сусідству живемо, рахую в одній квартирі, і ми як кінти не відчувається ніякого напрягу. Завжди можна щось запитати, якусь пораду спитати, бублика погуляти собаку разом.
2: Дениска, ви живете в різних квартирах, а не кімнатах. Ой. Простір особистий є, все добре у вас.
1: Так, давай тоді того як зробимо. Зважимо всі за і проти і вирішимо, що краще. От перше за. Комуналочка буде дешевше.
2: Так, проти, бо повністю дешева сім'я стає твоєю реальністю. Ну. Починаєте сваритись постійно, от ніби ніхто нічого не розуміє.
1: Хорошо, ну ладно. А не треба мамині передачки возити, тому що консервація завжди під рукою, свіже, з-під ножа тобі готують. Ну,
2: хорошо, це їжа, да, ти кажеш. А, це чи мінус? Що мама калорій тобі рахувати не буде? Бац, і плюс 10 кілограмів.
1: Ой, ладно, ну хорошо, а зараз такі реалії у нас. Світло відключили і сидиш сам в темряві, оце в носі ковиряєшся. А так буде вас багато і не сумно. Ну.
2: Ага, а якщо у подружки моєї теж світла немає, і вона мені така, ой, щось мені холодно, так, може я до тебе приїду, хочу зустрітись, мені світла нема.
1: Так в темряві ніхто не побачить, скільки там прийшов. Тихенько заведеш її в кімнату.
2: Так, і 10 кінтов заходить.
1: Так, коротше, я так вважаю, що якщо вам подобається, живіть, то разом, тим паче зараз часи такі, що треба об'єднуватись, грітись, підтримувати один одного.
2: О, так ти, може, з баті і Ані об'єднаєшся? У вас ж там дві квартири, а я от в твоїй поживу тільки там.
1: А, та ні, у нас же просто ще собака Бублик, він не дозволить.
2: Я з Бубликом поживу нормально.
1: Ну, тоді з ним домовляйся.
2: Да, друзі, а напишіть нам в наш батьківський чат, у якому віці ви з'їхали від батьків. І як ставитись до того, щоб дорослі діти жили разом з батьками?
1: Да, напишіть нам, будь ласочка, буде дуже цікаво прочитати ваші історії. А куди ж писати? А я вам скажу, на номер Viber або WhatsApp. А циферки запам'ятайте. 067-009-107-9.
2: Чекаємо!
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Застосування обов'язково прослуховується лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
5: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
6: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія! Цього тижня купуй масло 180 грамів яготинське солодковершкове екстра 82,5% зі знижкою 28%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
8: Все, колеса крутяться, а ціни не кусаються.
9: Автомол, мережах «Епіцентр» та нова лінія. До 30% економії на запчастини, мастила, автохімію, шини, аксесуари та інші автотовари.
8: Вмикай левиний апетит та затарюйся на повну.
10: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
11: It's great to be a cat. Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
12: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
13: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай нас.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Робіть гучніше приймачі, наші любі слухачі, в ефірі народні лайфхаки, дізнаємось хороші і погані ознаки.
2: Так, я теж зробив гучніше, бо це моє улюблене. Давай. Да,
1: давайте. Так, що ж сьогодні не можна? Почнемо з цього. А сьогодні не можна виходити з дому без потреби, інакше на вас може напасти нечиста сила.
2: Та ви що, що за день? Вау!
1: Треба сидіти вдома. Тому, друзі, хто ще вдома, нікуди не виходьте. Вихідний, получається. Так, що ще не можна сьогодні? Прибирати або робити ремонт у будинку. Це віджене достаток і принесе невдачу.
2: Ну, так та, що... ти гля, ти, що не порада, так взагалі вау. Що да, не ти... лайфхак, так сиди вдома.
1: Сиди вдома і ще й нічого не зробити. Так, не можна відмовлятись в допомозі. Відмовляти в допомозі, інакше від вас відвернеться удача на цілий рік.
2: О, так це треба... я можу якийсь дівчинці написати, мені треба твоя допомога, мені ні з ким сьогодні на дивані відпочити.
1: І скинеш лайфхак, що не можна відмовляти. Хорош, хорош. І не можна лінуватися.
2: Ой, ну це вже не в які ворота.
1: Предки вірили, що так витягнете, ви втратите фінансові труднощі.
2: А, ну тоді нормально.
1: Можна лінуватися.
2: Так, час. Давайте розкажу, що треба робити сьогодні.
1: Давай.
2: Цього дня потрібно полагодити взуття або теплі речі.
1: Так.
2: День вважається сприятливим для подібного.
1: Ну, звісно, а я вже такий морозець, треба теплі речі.
2: Планую сьогодні зимню курточку в хімчистку вже здати, да, щоб вона свіженька була.
1: Владик, а я вже здав, почистив, тому що я за ту зиму, це взагалі, вона у мене як зі смітника.
2: Так, ще можна і так. Треба сьогодні. Це, цього дня потрібно зайнятися наполегливою працею, це принесе достаток і захистить будинок від проблем.
1: Так, ну головне не ремонтом, правильно? Ну, лінуватися не за, треба працювати.
2: Але праця буває різна. Це
1: на удалюванці сьогодні.
2: Це ж прям треба потрудитись, щоб якусь закуску приготувати собі до фільму, так?
1: Так, от я
2: за кока-колою сходити.
1: Мало, так що, сьогодні до тебе тоді йде гості, якщо ти такий старанний трудяга.
2: А от не можна відмовляти допомозі.
1: От так от. Так що, ну давайте, друзі, нагадаємо, що не можна. Виходити з дому без потреби, прибирати і відмовляти в допомозі та лінуватися.
2: А що ж можна робити сьогодні? Полагодити взуття або якісь теплі речі та займатися трудною працею.
1: Тому, друзі, давайте, займайтесь полагодженням теплих речей. Оце і буде праця.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
0: Від творців приватпідписок.
4: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
5: Що?
4: І це додається до твоїх бонусів.
6: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
7: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальне «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
8: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
9: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LifeSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
10: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LifeSell.ua.
11: LifeSell. Вільно мобіль.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
5: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Дивлюсь за вікно, якось так свіжо, наче щас піде сніжок. А хочеться під ковдру їсти пиріжок, не знаю, рикви, теплий чайок.
3: Так, давай, не нагнітай, до снігу ще рано. Бо в Україні очікується прохолода та дощова погода.
2: А, дощі будуть.
3: У більшості областей стовпчики термометрів покажуть 9-15 градусів. Так. Лише на крайньому сході буде тепліше, десь 16-20. Дощі охоплять західні та східні області, а також зачеплять Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та Запорізьку області.
2: Ого.
3: У Києві, що ти думаєш?
2: Мінлива хмара.
3: Абсолютно. Вірно, температура повітря в день 12 градусів.
2: Ой,
3: дивлюсь новини, Денис, чесно, я такий дуже розчарований.
2: Що случилось? Чому?
3: Бо Аня Трінч розповіла про повернення до колишнього.
2: Ой, Владик, так що вони знову зійшлись?
3: А от розкажу тобі за декілька хвилин, зійшлись чи ні? Чи
2: що там? Тебе там сплітки все время, давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Співачка Аня Трінчер розповіла про повернення до колишнього.
2: О, походу у тебе, Владік, шанс втрачений, да? Що вона каже з цього приводу?
1: Та що каже? Каже, що вона жінка, котру не можна втрачати. Та ти спочатку що? Послухай, а потім будеш коментувати, ось що вона каже.
3: Я завжди буду працювати, я завжди буду розвиватися. Ви просто не зможете прокинутись, не побачивши мене на екранах, не почувши мою пісню, не побачивши мене в чартах. Я буду завжди догадувати про себе, я буду ваш нічний кошмар.
1: Слухай, ну якщо такі кошмари будуть, то хай приходять.
2: Ти що, важко жити з нічним кошмаром. Але я думаю, що якби не її колишній, то вона б, може, і не стала такою відомою. Правильно? Це ж вона в назло йому, як вона ж сама це каже, в назло йому досягла таких висот, щоб він оце локті кусав.
1: Які ж ми все ж таки різні після розставання? От чоловіки спочатку радіють пару днів, все, свобода, я тепер холостяк, я такий класний, а через тиждень рюмсуть в подушку.
2: А дівчата, бачиш, як час дарма не витрачають, починають оце працювати, досягають всього.
1: Зато дуже легко розуміти, хто коли розійшовся. От дівчата, наприклад, всі сяють, починають одягати свої найкращі луки, кожен день нова укладка або каре.
2: Ну, а хлопці навпаки, в брудній футболочці, бо ніхто не поправ, шкарпетки тижневі, бо вже ж нема до кого йти гості, правильно?
1: Ну так, да. А дівчата починають по 10 сторіс на день виставляти.
2: О, ні, а це хлопці якраз, щоб оце все не бачить, виключають цей інстаграм, видаляють його вообще.
1: Угу, як вже казали, жінки постійно більше вмикаються в роботу, да. Не гають часу, суперпродуктивні, такі бізнес-вумен сексуальні.
2: Ну не тим вони займаються. Треба ж як чоловіки вмикатися в додатки для знайомств, бо куди та робота дінеться, правильно? Тут треба любов свого життя знайти. Ех.
1: Ну, але ж все одно все зводиться до того, що ми шукаємо кохання. Це ж все досвід, ти точно стаєш краще, вчишся на своїх помилках. Ну.
2: Але все, знаєш, оце як повернення до колишніх, це як уже як мем, як звучить як в тому анекдоті. Я хочу, щоб у нас з тобою все було як раніше, щоб ми знову були разом. Ні, щоб я про це навіть і не чула, і не знала, не хочу це чути.
1: Ой, Денис, звучить як щось із власного досвіду, тому подумай.
2: Ні, це вже давно не про мене, я вже давно у відносинах, це все в минулому.
1: Головне про все говорити, і все буде класно.
0: Шоу на нашому радіо.
2: Сьогодні особливо цінуємо, коли можна все зробити швидко та зручно. На правах реклами нагадаю вам про сервіс OkoPay, який працює на око.
1: З ним можна оплатити пальне біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Прямо на колонці є QR-код, скануйте його за застосунку фішка, обирайте кількість літрів або суму, платите через Apple Pay чи Google Pay і все.
2: Заправка почалась. До речі, OkoPay доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера та бережіть свій час.
1: А деталі про OkoPay шукайте на oko.ua. Це була реклама.
2: Друзі, а я зараз запрошую вас пограти в нашу гру ХЗНО. Хто зможе наше обіграти?
1: Де треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: Тому, якщо хочете пограти, весело провести час, напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
1: І номер не забувайте. 067-009-107-9.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Hankook. Driving Emotion.
7: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти

0: для наших поранених.
1: Вітер, друже, вітер, брате, вітер, віднеси мене туди.
0: 15 жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Тоня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Так, Денис,
2: так, знаєш, давай.
1: Останнім часом вимикають світло, як ми всі знаємо.
2: Да.
1: Я тобі хочу сказати, а що я от думаю, що ж робити, коли його немає? От, наприклад, вийшов я з душу.
2: І що?
1: Або що приготувати? Ну, от треба ж якось це вирішити цю
2: проблему. Ні, у мене я тобі лучше таку історію розкажу. Я вчора заліз купатися, виключили світло, коли я купався, а я тільки голову помив. І все, волосся мокре, і як його сушити?
1: Ну,
2: я що
1: да,
2: це тобі
1: довгенько.
2: Хотів похвастатися друзям, нашим слухачам. Придумав, точніше, як я придумав. Почитав, як експерти радять сушити волосся, коли нема світла. Знаєш таке, Владі?
1: Да, ну,
2: у тебе три
1: волосини,
2: звісно, тобі інтересно. А нашим слухачам, особливо дівчатам, точно буде корисно. За словами експертів, найважливішими є перші 5 хвилин після миття голови. Що треба робити? Не стискати і не викручувати волосся, mm-hmm. тому що буде потім такий пухнастик,
1: або
2: як ми не любимо.
1: Або
2: повипадає. Це взагалі халепа. Також треба нанести захисний долон. Ой, хвилююсь, тому що жінки слухають, щоб потім проблем не було. Нанесіть захисний крем такий, догляд, на вологе волосся, який не треба змивати.
1: Потому, а чоловічий що... є такий?
2: Чоловічий знайдеш, зайдеш собі в магазин, тобі підскажуть. Це створить бар'єр проти пухнастості. Отак от. Використовуйте так от метод обгортання. Знаєте, як оце дівчата полотеночка на голову закручують?
1: Угу.
2: І дотримуйтесь правил не доторкатися. Після того, як ви волосся розмотали, не треба його руками смикати, тому що повністю буде опять пухнастим.
1: Слухай,
2: крему
1: ну,
2: цей весь на руках останеться. От так, от,
1: а
2: так.
1: Я тобі знаю, у мене теж є поради.
2: А, ну давай.
1: Що ж приготувати, коли нема світла? От нема
2: о,
1: нічого, що ж,
2: а, ну,
1: все
2: що
1: електричне. Можна, наприклад, нічну вівсянку зробити.
2: О.
1: Залити вівсянку, чого ти?
2: Нічну.
1: На ніч йогурт там, або водою, додати мед, кориці. У тебе готовий сніданок.
2: Так, а, це сніданок. Я думав, ти хочеш нічу з'їсти.
1: Ні, ну а чого ні? Або салат з тунцем і з родинами. Все оце перемішав, там консервовану рибу, оливки, квасолі, все у тебе клас, холодний салат. Або, знаєш, як робили завжди в дитинстві, канапки, сендвічі, якісь лаваші.
2: Оце вже більше. От, чай заварив,
1: бутерброд
2: зарізав.
1: Бутерброд просто з намазкою, да. Чай нагрів і п'єш.
2: Получається як, поки волосся сохне, ви вже собі ще куховарите.
1: І поїли, і кайфанули наші
2: вас. Та я вже не знаю, нащо це світло тоді? Вже ми розібралися, як без нього жити.
1: Ну, друзі, ми вам поради дали, тому займайтеся.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: «Знай наших». Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Розпочну із ситуації з електрикою. Після ворожих атак по київських ТЕЦ енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію, і столиця повертається до графіки відключень. Відновили живлення і в Рівненському районі. Загалом сьогодні у низці областей маємо графіки вимкнень. Свій можна знайти на сайтах «Обленерго». У всій країні просять ощадливо використовувати живлення. Далі про справи погодні. Утепляємось і беремо парасольки. Сьогодні дощі прогнозують у східних регіонах. Найхолодніше буде на заході до плюс 12. На сході і півдні стовпчики термометрів піднімуться до плюс 19. Завтра дощитиме переважно по всій країні. Українські військові будуть атакувати ворожі нафтопереробні заводи. Обмеження знято, повідомив президент Зеленський. Протягом трьох днів Україна утримувалась від атак на російські НПЗ. Тим часом Росія продовжила атаки і вбила понад 100 цивільних за останній тиждень. Водночас США кілька разів не попереджали Україну про запуск балістичних російських ракет і, ймовірно, обмежили роботу супутникових терміналів Starlink, що ускладнило операції на фронті. Про повернення додому на підконтрольну територію України повернули ще 4 людей, серед них 2 сестри, які жили в окупації понад 3 роки. Наразі вони отримали всю необхідну допомогу. І на сам кінець, вік не завада. На Хмельниччині одружились 84-річний Борис Андрущук та 81-річна Людмила Грищак. До цього пара разом жила 60 років. І аж тепер вирішила офіційно оформити свої стосунки. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: і знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо.
3: Осінь уже так потужності розгортає, що я так бачу, потрошку холодає.
4: Та не потрошку, а прям холодає.
3: Так, так за віконечко дивишся і думаєш, ой, ні, не хочеться туди дивитися. Давайте розповім вже нам погоду. В Україні очікується прохолодна та дощова погода. У більшості областей стовпчики термометрів покажуть плюс 9, плюс 15. Лише на крайньому сході буде тепліше, плюс 16, плюс 20. Дощі охоплять західні та східні області, а також зачеплять Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та Запорізькі області. У Києві буде улюблена мінлива хмарність, температура повітря в день плюс 12.
4: Ой, ну в таку погоду треба гріти з жартами, Денис.
3: Я теж підтримую твою ініціативу.
4: На що я натякаю, розумієш?
3: Так, розумію. Рубрика «Є прикол», друзі. За декілька хвилин, де ми будемо обмінюватися жартами, а ви, наші слухачі, голосуватиме, хто із нас смішніший, так і ще й свої жарти будете надсилати.
4: Дочекайтеся.

Наше радио. Знай наших.

0: Є прикол. На нашому радіо.
1: Все, Дениса попаяло.
2: Більше не актуально. Ну що, друзі, стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємося жартами, а ви, наші слухачі, визначайте, хто смішніший. Ну
1: а потім насилайте нам свої приколи.
2: Це обов'язково. Ну що, Владик, ти готов?
1: Ну, готово.
2: Давай, починай.
1: Я починаю?
2: Ну, а що, ти ж готов?
1: Ну, давай, прикол від Влада. Звертається молода жінка до адвоката.
2: Так.
1: Ой, слухайте, я хочу розлучитись з чоловіком. Він геть втратив інтерес до сім'ї. Навіть не є батьком нашої останньої дитини.
2: Ой-ой-ой, ну це хорошо. Ну
1: хорошо,
2: тут
1: ну,
2: молодець, хорошо придумав. Ну що, давайте тепер жарт від Дениса. Так, спитають, а яка ваша любима страва? Італійська. Це яка? На піцца.
1: Ой, ну,
2: це такий більше на завтра.
1: Сьогодні вже чого? Сьогодні вже четвер.
2: Да, вже,
1: а це вже мікро-маленька п'ятниця.
2: Я би замовив собі на піцца, десь би зараз під диваном укритися і оце не бачить, ну, оце не все не ділять.
1: Клас. Друзі, голосуйте, будь ласка, хто із нас був саме смішний, надсилайте нам свої приколи. А куди ж надсилати?
2: А я вам скажу циферки, запам'ятайте, на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.

Coffee. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: дисципліни.
1: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
3: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.
5: Знай. Ж мене не біса вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий це.

0: є прикол на нашому радіо.
1: Ну що, вітаю, Дініска.
2: Дякую, дякую.
1: Не заміниш тебе, король гумору сьогодні.
2: Дякую, друзі. Хочу сразу подякувати всім нашим слухачам, що ви голосуєте, що ви розбираєтесь, хто тут шарить в юмор.
1: Ну, я думаю, що не дуже слухачі.
2: А, бачите, він ще й проти
1: слухачів. Я вас дуже сильно люблю, але вже хочу хоч раз виграти.
2: Да, але треба вміти програвати. Ну що, давайте, переможний жарт, нагадаю. Яка ваша люблюма страва? Італійська. Це яка? На піцца.
1: І оце ваш фаворит?
2: Звісно, Владик, ну не заздри, треба вміти.
1: Я жартую, я краще хочу почитати приколи, котрі надіслали на наші слухачі.
2: Ну так от, давай.
1: І от пише нам Юлія, прикол від неї. Ти де був до 4-ї ранку? У друга пили чай. А чому від тебе горілкою пахне? Бо чай був із характером.
2: Ой, хороший чай. Чесно, я би зараз на такий чайок залетів. Друзі, якщо ви десь плануєте чаєпіття таке, я відкритий до пропозицій.
1: А до
2: чаю пропозиції.
1: Що класно? Оселедець з картоплею, так?
2: Звісно, з таким чаєм все класно буде. Так, а ще нам Яна надіслала анекдот. Оцей мені понравився. Хлопчик забігає в магазин. Тітко, відпустіть мене без черги, бо мене тато дуже чекає. А що там? Добре, що тобі? Туалетний папір. Да, отак.
1: Так, ну обирай, Денис.
2: Ой, не знаю, чесно. І чай хочеться, і туалетний папір нам зараз всім необхідний. Ой, ну давайте на чайок все ж таки.
1: На чайок, да? Юля, все ж таки, королева гумору сьогодні разом із Денисом. І от прикол від неї.
2: Давайте.
1: Ти де був до 4-ї ранку? У друга, ми пили чай. А чому від тебе горілкою пахне? Бо чай був із характером.
2: Оце знаєте, що я що поняв, що треба на піцу заказати.
1: І з характером чайок.
2: І будемо гріться, тому що інакше ніяк. Дякуємо, друзі, вам за настрій, що ви нас не швиряєте, надсилайте нам свої жарти, не забувайте. А завтра ми будемо продовжувати на цьому ж місці. Цілюємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua. Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
3: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Владик, ну що, розказуй, давай, наверное, про погоду.
3: Розкажу вже, пошвидше, да? Бо потім таке розповімо.
2: Такі анонсик у нас буде.
3: В Україні очікується прохолодна та дощова погода. У більшості областей стовпчики термометрів покажуть десь 9-15 градусів.
2: Ой-ой-ой.
3: Лише на крайньому сході буде тепліше, десь 16-20. Дощі охоплять західні та східні області, також зачеплять Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та Запорізьку області. У Києві буде мінлива хмарність, а температура повітря в день плюс 12. Але я знаю, де буде дуже-дуже спекотно.
2: Я теж здогадуюсь. Ну кажи вже. Давай, не тами.
3: За декілька секунд в нашій студії Віталій Козловський.
2: Друзі, дочекайтесь.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: Друзі, робіть гучніше приймачі. У нас в гостях Віталій Козловський.
2: Вау, добрий ранок.
1: Персони, добрий раночок.
2: Так, ну, Віталік, ну розповідай, як твої справи? Як ти під цими обстрілами з сім'єю, да, з Оскаром своїм,
1: зі світлом, що у вас?
2: Як ви справляєтесь?
3: Та все нормально. Що, зранку повезли дитину в садочок.
2: Угу.
3: Одразу да. Підвальчик в садочку.
2: О, дитинка вже підземний, пішла. Да.
3: Угу. Так, так, так. І, ну, що сказати? Я сьогодні прокинувся дуже рано.
1: І це через ефір на радіо?
3: Не знаю, напевно, що якісь хвилювання,
1: готувався,
3: бо я дуже давно вже на радіо.
2: Ні, просто так хотілося, що, знаєш, як перед днем народження, це раніше.
3: Так, розстроївся.
1: Чого?
3: Бо почитав новини про Ірину Федишин.
2: Ой, ну.
3: Я не просто розстроївся, я вам чесно скажу, у мене сьогодні ранок почався з такого граду сліз, мені так боляче за неї сталося.
2: Розумію,
3: тому мої
2: теж,
3: співчуття,
1: ми також співчуваємо, так.
3: Так, Ірині. Ось, але потім до мене підбіг мій син і розтопив моє серце. І все, я зарядився одразу позитивом і розумію, що життя продовжується. Маємо робити свої справи.
2: Краще не скажеш.
1: Давай, може, так, про пісню тоді поговоримо?
3: Про пісню, залюбки.
1: А ну розкажи, може, є якась історія, як створював? Щось інтересне.
3: Пісня лежала в столі роки три.
1: О.
3: Ага, і зараз, коли мене просто переповнюють почуття до моєї сім'ї, до моєї роботи, до моєї країни, до людей, які приходять на мої концерти, мені захотілося зробити таку музичну листівочку для всіх і зізнатися усім в любові, що в мене більше, ніж любов.
2: Боже, я всім буду розповідати, Віталій Козловський мене любить.
3: Обожнюю.
2: Обожнюю, я поняв. А от ще цікаво, що в кліпі, там же стільки танців бачили. Розкажи, скільки часу займала зйомка, та чи не втомлювалось ви у це? Скільки
3: та ніхто не втомлювався, тому що все робилося з великою любов'ю. От знаєте, я скажу,
1: так,
3: коли ти ходиш на роботу і вона тобі дуже сильно не подобається,
2: ага,
3: ти страждаєш.
1: Цікаво, Владик,
3: це все дуже
2: ні,
3: довго.
2: Ні, ні, ну я...
3: Це все дуже довго триває. Ну, а коли ти робиш з великим натхненням і з любов'ю свою справу, ну, час проходить непомітно. Так, ти можеш втомитися, але все одно це відбувається, ну, з кайфом. Тому зйомки тривали цілий день. Це комусь ще цікаво, скільки
2: вони.
1: Чого?
2: Та,
1: так там
2: що?
1: Синочок тебе ж, да,
2: допомагав?
3: І синочок прийшов допомагати, заважати, але...
1: Помагати, заважати?
2: Ой, а ладно, ми якось бачили відео,
1: шкоди,
2: що він там
1: наробив?
2: І це, і втикав там щось, і підспівував.
1: Ну,
2: і
1: а
2: там...
1: як?
3: Так, так.
1: Щоб
3: так
1: у папи були мільйони переглядів.
3: Слухай, не в мільйонах справа. Я все одно, навіть коли не буде мільйона, буде набагато менше, я все одно буду щасливий, тому що я сьогодні такий наповнений любов'ю моєї сім'ї. Я до цього йшов все своє життя і от прийшов.
1: А у нас таке питання. Як вдається втримувати таке палке кохання? Якісь от секретики, розкажи. Чим ти надихаєшся?
3: Та по-різному буває, слухай. Ти думаєш, ми не сваримося?
1: А, ну, давай, остання сварка. З якого приводу була?
3: Вже давно було. До речі, ми давно, правда, сварилися вже? Коли кудись запізнювалися, вона свої флюїди розганяла в машині, що не можна запізнюватися. Я зберігав, намагався зберігати спокій, але ми не посварилися. Це чисто тако, знаєш.
1: А ну, слухайте,
2: ми ще хотіли давай запитати. Стільки зірок вже сказали, і Скайлер, що буде на Євробаченні.
3: Так.
2: А от чи буде на Євробаченні? Віталій Козловський.
3: Ні, то я, Євробачення це не для мене.
2: Не для тебе? А що для тебе?
3: Ну я вже там зашкварений в минулому. Поняв?
2: О,
3: мене вже
2: прям
3: ніхто не пропустить.
1: Та, ну,
3: він
1: шо?
3: Там багато того неправильного робив.
2: Так, ну...
1: Да, ну що, давайте на цій ноті,
3: але
1: я думаю, вже...
3: я ж з менталітетом українським. Для того, щоб виходити на європейську сцену, треба знати, по-перше, англійську мову, і треба мати амбіції на Європу кудись. У мене немає, мені не цікаво це. Я хочу працювати в Україні для України.
1: Ну, слухайте, да, українці, робіть гучніше свої приймачі, прем'єра пісні «Більше, ніж любов», Віталій Козловський.
2: Вау! Так.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А я хочу нагадати, в нашій студії Віталій Козловський з піснею «Більше, ніж любов». І я от, чесно, я слухаю і прям такий, ну от, от тільки я почув цю пісню, так. От десь би, почув, знаєш, збоку, от точно Віталій Козловський, одразу
2: так
1: би.
2: Так це ж голос пізнаваємий, Владі, ну, ти звісно. Молодець.
3: Ну вона така трошки з 2000-х пісня, так?
2: Чого? Їй же всього 3 роки, ми ж тільки ти знаєш.
3: 3 роки, але вона звучала ще більш така по 2000-му. Ми зробили таку більш оновлену аранжування.
2: Так,
3: але це все фігня, ребята. Головне, щоб пісня співпадала з вашим внутрішнім станом.
2: Оце точно.
3: Я от чесно вам кажу, я знаю, що зараз люди переживають різні стани, різні емоційні стани і особисті, можливо, там трагедії і травми. Але так хочеться всім побажати рано чи пізно зустріти дійсно от свою людину, яка би відкрила би в вас от щось більше, ніж просто любов. От то, та звична любов, яка для вас раніше була там.
2: Слухай, ну ти такий анонс зробив. У нас якраз гра називається «Більше, ніж любов».
3: Правда?
1: Да.
3: Ти готов? Давайте грати.
1: Ну, ми тобі ситуація, ти будеш відповідати, це більше, ніж любов.
3: Давай,
1: чи ні?
3: Давай.
1: Син розбив вазу.
3: Більше, ніж любов.
1: Більше, ніж
2: так,
1: любов.
2: Дружина,
3: пробачаєш.
2: А так, дружина принесла сніданок у постіль.
3: Ну, такого, що, до речі, не було.
2: Не було?
3: Але вона може таке зробити.
2: Буде,
3: може.
2: Буде.
1: Вона завжди каже, що може, і не робить,
3: да? Ніколи не робила, що.
2: Але може. Ну, це,
3: ну,
2: ж,
3: це
2: вже
3: тепер,
2: ж, ти живеш і знаєш, а ми,
3: це більше, ніж
2: а вона
3: любов.
2: Може.
3: Так,
1: так. Так, фанати кричать на біс.
3: Завжди більше, ніж любов.
2: Так, а якщо хейтери пишуть погані коментарі?
3: Ну, ні, це не більше, ніж любов. Це те, що спочатку ти згадуєш всі мати, які є в тобі складені, а потім думаєш,
1: а відповідаєш?
3: Ладно, будьте живі, здорові, хай у вас буде все добре.
1: Відповідаєш хейтерам?
3: Ні.
2: Та правильно, а наша на них звертати свою енергію цю.
3: Так, ага. так.
1: Так, а якщо сусіди гучно слухають твої пісні о 6 ранку?
3: Такого не було, але якщо таке станеться, я буду тільки радий. Ну, часто буває, що заїжджає хтось в наш будинок, він такий закритого типу трошки, і там на повну катушку в машині може грати якась пісня. Я думаю, о, молодці, правильний вибір.
2: Так, і питання на останочок. Ведучі на радіо задають каверзні питання.
3: Ну, поки що каверзних не було.
2: Да?
3: Ні.
1: Да? Ну, будучи.
2: Ну, буде.
3: Давай.
2: А ми ще рубрику.
1: Зараз ми не в ефірі.
3: Давай, давай, поза ефіром легко.
1: Так, Віталік, ну ми тобі дуже дякуємо.
3: Дякуємо,
2: що завітав за настрій, ти такий
3: всім
2: прямо
3: настрій
2: зарядило.
3: Гарно, ребята, живемо один раз і давайте якось самі себе витягувати.
1: Як каже Віталік, любіть.
2: Слухайте його пісні і надихайтесь.
3: Так,
1: муа.
3: Дякую вам.
2: Цілюлім. Новий двіж. Наша з вами безпека – найголовніше. Але і працювати потрібно, їздити і заправлятись. На правах реклами пораджу. Коли заїжджаєте на ОКО, користуйтесь ОКОПей.
1: З ОКОПей можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Зробити це дуже просто. Скануєте QR-код на колонці, у застосунку фішка, обираєте потрібну кількість літрів або суму, оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay і все.
2: До речі, ОКОПей доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Деталі на oko.ua. Це була реклама. Ранковий двіж.
4: Реклама. На нашому радіо. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
5: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
6: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
6: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
5: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
8: Гелоу знижки у Сільпо. Масло солодковершкове «Ферма Екстра» 82%, 180 грамів. Зі знижкою 57%, всього 69 гривень 99 копійок. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо на

0: Дайте Сільпо.UA і в застосунку за наявності акційного товару та за умови купівлі від 3 одиниць акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.UA.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Ох, ну так уже приємно з зірками спілкуватися.
2: І не кажи.
1: Не хочеться від цього відмовлятися.
2: Але ж це не єдині зірки, з котрими
1: звичайно,
2: ми спілкуємося.
1: Звичайно, то я пропоную продовжити це спілкування. Давайте почнемо наш гороскопчик ранковий. І почнемо з овнів. Це у нас Ірина Білик, Монатік. Вам доведеться відмовитись від початкового плану і спробувати інший шлях.
2: Або інший шлях, може, більш класний, більш 100%. Легкий. І вам все буде просто. Тельці, це у нас Надя Дорофеєва і Святослав Вакарчук. Будь-яка несподіванка пов'язана з грошима, здатна викликати тривогу і змусити вас сумніватися у власних розрахунках.
1: Ну, слухай, зараз все, що про гроші, зразу викликає тривогу, тут немає, їх завжди не вистачає.
2: Так, навіть якщо зайві приходять, і такий, звідки?
1: Це нормально. Ні, так, це було б непогано, до речі. Близнюки, серед них Ксенія Мішина, Нікіта Кисельов. Зайвий аналіз у роботі лише забирає сили і заважає зосередитись на справді важливих речах.
2: А не треба аналізувати, треба просто робити і буде.
1: А, хай як буде,
2: і буде зарплата висока.
1: Молодець.
2: Раки, це у нас Артем Півоваров і Іван Наві. Сподівана пауза може виявитися корисною нагодою відпочити та зібратись з думками.
1: Ну, слухай, відпочити завжди корисно, тим паче в такий час живем.
2: Да, якщо у вас є світло, якщо є вода, встигніть наваріть собі ванну, трішки поплавайте.
1: Це правда. Леви, серед них співачка Монакейт Сергій Жадан. Несподіваний поворот у стосунках здатний подарувати вам яскраві емоції.
2: Ой, головне, щоб поворот був туди.
1: Поворот туди,
2: не туди. А не туди.
1: Согласен.
2: Діви, це у нас Денис Йоксден і Еліна Світоліна.
1: І що ж там?
2: Можливо, пошуки приведуть до несподіваної знахідки.
1: О, ну як кажуть, хто шукає, той знаходить. Терези, серед них ведучий Григорій Решетник, Лідалі. Якщо хочете, якщо хтось почне заперечувати вашу точку зору, ой-ой-ой, ви відчуєте необхідність відкрито висловити.
2: Кажете, мені неприємно. Ти що таке кажеш?
1: Чуєш, іди сюди. Отак.
2: Як мама в дитинстві.
1: Да.
2: Скорпіони, це у нас співак Олексій Діброва і співачка Лелека. Спочатку оцініть сімейну ситуацію, з'ясуйте, які дії дійсно необхідні, і лише після цього вирішуйте, як вчинити.
1: Звісно, треба з сім'єю ділитися, все рішувати. Ну, коротше, ви розумієте, сім'я
2: радники
1: вас завжди підтримує. Звісно, стрільці, серед них Тарас Цимбалюк і Іван Люленов. Іноді саме сміливість вийти за звичні рамки допоможе повернути інтерес у стосунках.
2: Імпровізуйте в житті, все у вас вийде. Козероги, це у нас Віктор Павлік і Злата Огнєвіч. Козерогам буває важко зупинитися в роботі, поки залишається хоча б одна незавершена справа.
1: Завершуйте всі справи і все. Водолії, серед них Жан Беленюк, Брикулець, гнучкість і готовність діяти допоможуть вам використати зміни з користю, а не витрачати час.
2: Будьте як змія, отак, усюди пройшли і все. Риби, це у нас Макс Барських і Віталій Козловський. Прислухайтесь до інтуїції, підкріпіть свої відчуття розсудливими міркуваннями.
1: Це про нього. І гороскоп для всіх, саме готовність вийти за звичні рамки стає початком важливих змін.
2: Бо ви великі молодці.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
4: Деталі в інста Radio Black. Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
5: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 204-40-40.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ой, друзі, дивлюсь, у нас тут віконечко в студії, там пёсель ганяє зі своєю іграшкою, такий довольний, і я оце згадав, що вже треба ще свого йти вигулювати.
2: Ха-ха-ха, ти просто хочеш пошвидше додому,
1: да? Так, придумав ідею, як з роботи відпроситься. Таня, а ти ж у нас теж зараз? Добрий раночок.
3: Так, добрий раночок.
1: Ти ж теж зараз собачниця, розказуй.
3: Так, трошки є. Ну, слухайте, мрія мого життя поки що втілюється, продовжує, я дуже щаслива.
2: Мені все так, ти розкажи, що ти любиш корги.
3: Я дуже люблю корги, так, у мене корги на перетримці, я нянька. Тому мені все подобається.
2: А не боїшся, що потім розлучатись? Да, як буде
1: ти
2: дуже потім важко.
1: Ну, ти віддаш його чи вже все?
3: Боюсь, але це вже другий раз, то я думаю, там скоро і третій, четвертий.
2: Та вже і залишиться скоро, так?
1: Ти собі, поки не наважуєшся взяти, так ти так, як мамка, на перетримку.
3: Мені прям дуже подобається, знаєте, дозовано.
2: Ви, звісно, собачники молодці, але я пішов вигулювати себе.
1: Хот-дог, пішов за хот-догом, батько, ти ж теж собачник. За хот-догом зараз підемо, це теж собі нічого собі варіант.
2: Таня, ми тоді передаємо тобі наших слухачів.
3: Дякую.
1: Кермо віддаємо.
2: Ти диви, не ображай, будемо святкувати.
3: Обов'язково.
1: Завтра прийдемо, перевіримо. Цей час на цьому.
2: Почуємось вже, так. Обіймаємо.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу

0: Наше радио.
1: Мои листчика не мыли, да.
0: Наше радио.
2: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії «Наше радіо». Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Про російські обстріли. На Полтавщині через атаку ворожих дронів поранений чоловік. Менше години тому вибухи були в Києві. У Печерському районі уламки впали на відкритій території житлового будинку. Попередньо двоє людей травмовані. Минулої доби росіяни випустили по нашій країні 2 ракети та 580 дронів. Захисники знищили 536. Тепер про підтримку. Великобританія оголосила про прискорення поставок Україні засобів ППО власного виробництва для протидії реактивним шахедам. Крім того, британський уряд готує новий пакет санкцій проти Росії. Про ситуацію з ліками. Україна прискорює постачання імпортних препаратів до аптек і медзакладів. Процедуру спростили через російські атаки на склади. Тепер компанія-імпортера зможе самостійно перевіряти вантаж і передавати результати до Держлікслужби. Якщо ж в Україну повторно завозять ту саму серію ліків, контроль скорочується до одного дня. Тепер про спорт. Шахтар переміг грецький АЕК із рахунком 3-1. Це був матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Нагадаю, до цього донеччани розіграли нічию з Нідерландами. У наступному турі Ліги чемпіонів гірники зіграють проти міланського Інтера. Вболіватимемо 21 жовтня. І наостанок про нове життя у Львові. Під час поїздки в таксі на світ з'явилось немовля. Жінка якраз їхала до Пологового, малюк ж вирішив прискорити процес і народився просто в салоні авто. Водійка зберегла спокій у нестандартній ситуації і безпечно довезла матір із новонародженим сином до медзакладу. Нині мама і малюк почуваються добре. Це вже третій подібний випадок за час роботи українського сервісу перевезень.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
2: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний перечинник електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
8: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
10: Добірка найкращих українських кліпів.
11: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
10: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама. Ти слухаєш «Наше радіо».
12: «Наше радіо».

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: дисципліни.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є.
1: Приватпідписки.
4: Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в Приват 24, а відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
6: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама.
1: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
2: Краще. Я нарешті виспалася.
1: Ого, ділися секретом.
2: Все просто. Магнікум Адаптоген.
1: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: друзі, Калуш з роботою «Зорі» тільки що були в ефірі нашого радіо. І, звичайно, от з такою піснею, трішечки романтичною, трішечки про вечір, про ніч, ми з вами розпочинаємо нашу зустріч. Ну, а чого б і не подумати вже про завершення робочого дня і побудувати собі якісь плани. Тим більше, що сьогодні у нас з вами четвер, ми продовжуємо не тільки спілкуватися, але й слухати хорошу музику. Ну і, звичайно, обирати собі привід для того, аби цей день був хороший. Бо сонечка нам сьогодні, ну, поки що не обіцяють, день має бути похмурим і далі. Але все-таки давайте будемо сонечками один для одного. Тому, звичайно, з таким гарним настроєм давайте продовжувати. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї. Тож встигнемо з вами обговорити все, що відбувається, ну майже все, що відбувається в українському шоу-бізнесі. Також з вами сьогодні будемо прем'єрити нові роботи від наших артистів. Це обов'язково. Ну і на правах реклами, які плани у вас сьогодні не були, чи можливо з'являться непередбачувані витрати, просто оформіть собі картку «Розетка». Коли ви платите карткою «Розетка» за покупки, що відповідають умовам бонусної програми, вам нараховуються бонусні гривні. А це вже додаткова знижка на товари продавця «Розетка» за умовами програми лояльності. На навушники або на щось для дому. Оформити просто – застосунок «Розетка» або магазини «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rosetka.com.ua. Емітент картки Unix Bank. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unixbank.ua. Це була реклама, ну а ми з вами давайте почуємось буквально за 10 хвилин і обговоримо сьогоднішній день 15 жовтня, який можна знайти собі привід для гарного настрою. Що нам віщує така похмура погода за вікном, я вам все розкажу, тож дочекайтесь.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite. Деталі в інста
3: Radio Black. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
9: Реклама.
10: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
9: Реклама.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Гелоу-знижки у Сільпо. Куряче філе зі знижкою 25% всього за 17 гривень 90 копійок за 100 грамів. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно в супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.ua і в застосунку за наявності акційного товару та за умови купівлі від 1,5 кілограми акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.ua.
3: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Ну що ж, друзі, давайте з вами рухатися далі в цей прекрасний день, в цей четвер, і оберемо собі привід для того, щоб сьогодні посміхнутися в чергове. Ну, а чого би ні? Відповідно, і погода така з вікном, ще раз кажу, трішечки похмура. До речі, що вона нам віщує, зараз скажу. Отже, якщо у вас, так само, як і за вікном студії нашого радіо, така похмура погода, не дощова, то народні прикмети віщують холодну та сувору зиму. А от якщо вітер і дощ, то зима буде морозною і довгою. Ну, будемо сподіватися, що ні, такого не буде, і все-таки погода і зима нас буде з вами радувати. Але, знаєте, дивлячись на прикмети, кожного дня нам обіцяють абсолютно різну зиму. Проте, давайте все-таки поговоримо про сьогоднішній день. Друзі, якщо у вас є мопс, відповідно, песик породи мопса, я вас вітаю. Сьогодні саме ваш день, його привітайте черговим якимось смаколиком. Ну, а чого б ні. Дівчата, також день, звичайно, сьогодні для того, щоб подумати про здоров'я своїх грудей. Європейський день здоров'я молочної залози. Будь ласка, це дуже важливо зараз піклуватися про своє здоров'я. Тому, дівчата, в чергове ще раз нагадую, будь ласка, бережіть себе обов'язково. День вирішення конфліктів, друзі. Якщо ви з кимось конфліктуєте або не можете забути якісь образи, то сьогодні, можливо, варто помиритися. Пам'ятайте, що життя у нас з вами і так бентежне, і треба все-таки довіряти один одному і краще один до одного ставитися. Також сьогодні, друзі, Всесвітній день студента. Вітаємо 15 жовтня. Саме ми сьогодні, ну такий, можливо, не офіційний, але День студента відзначаємо. І Міжнародний день сільських жінок. А власне, жінки, які живуть в селі і повністю себе віддають природі. Тому дякуємо за те, що ви робите. І також, друзі, всіх вітаю сьогоднішнім чудовим днем. Сьогодні четвер, 15 жовтня, екватор того самого місяця. Давайте проводити його далі разом. Як завжди, буду з вами до 18-ї, але найближчим часом почуємось вже в наступній годині.

0: «Знай наших».
1: В твоих очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло до

0: Наше радіо.
1: А там ростут апне, апне, в лісі за буревом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наш.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Бою лузі червона кали.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй сьомгу своя лінія Слава Солона. Філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
3: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
4: LiveSell. Вільно мобільно.
5: Все, колеса крутяться, а ціни не кусаються.
6: Автомол, мережа «Епіцентр» та нова лінія. До 30% економії на запчастини, мастила, автохімію, шини, аксесуари та інші автотовари.
5: Вмикай левиний апетит та затарюйся на повну.
7: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to
8: be a cat. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».

0: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Нова

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дієтичні добавки не є лікарським засобом.
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Продумані рішення для сучасного життя. «Вікобай Панасонік» поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. «Вікобай Панасонік» – ваш надійний вибір.
7: Усмішка.

0: Профі. Буко кофі.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пет Київстар, номер 2175, лоїзд випрочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Ще один привід – приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Аро», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: і дисципліни.
1: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Реклама. Наше радіо.
5: Наше.
6: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Друзі, це тільки що був Шугар з роботою «Німий сіл» в ефірі нашого радіо, і це новинка, яку ми з вами маємо можливість послухати. Тому не зупиняємося і рухаємось з вами далі. Я дуже сподіваюся, що для того, щоб пережити цей день, «Німий сіл» вам не потрібен, і ви все-таки стараєтесь, друзі, з посмішкою, знову ж таки, продовжувати дарувати хороші емоції цьому світу. Ну, принаймні, я дуже на це сподіваюся, бо по-іншому ніяк, треба вигрібати, так би мовити, все те, що відбувається навколо нас з вами. Тому, друзі, звичайно, з задоволенням буду вам допомагати то все робити, і тим більше є про що ще й поговорити. Тож скажу на правах реклами. Якщо у вас сьогодні купа справ, тому що от у мене сьогодні й до лікаря треба потім, а потім ще й на каву з чоловіком, а ще, знаєте, нові кросівки було б добре купити. Але я спокійна, бо є ж карт

0: ставкою 54,77%. Деталі на unixbank.ua. Це була реклама. Ну а ми з вами давайте почуємось за дві пісні. І знову ж таки, черговий раз поговоримо, а там і обідня перерва. Ну а там, друзі, друга половина робочого дня, але про те подумаємо трішки пізніше. Звати мене Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до 18:00 в ефірі нашого радіо, але найближча зустріч наша буде буквально за дві музичні роботи. Тож дочекайтесь.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Знижки підіймають настрій! Уварус – макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Варус.UA.
4: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: пішов, відкрий.
1: Друзі, це була Скайлер з роботою Горлиці в ефірі нашого радіо. Прекрасна співачка просто своїми піснями, знаєте, заполонила ефір нашого радіо, тому що частенько її пісні ми слухаємо, але ж, друзі, ще й додалась одна пісня, яку тепер ми будемо слухати голосом Скайлер. Власне, на цьому тижні вона приходила сюди, в студію нашого радіо, для того, щоб презентувати свою роботу, яку ми з вами прекрасно вже знаємо. Це той самий «Червоний мак», який вона виконала разом з гуртом «Кавабанга Депо і Колібрі». Отже, друзі, вона виконувала цю пісню наживо тут, в студії нашого радіо. Тож, як це тепер звучить в живому виконанні і як це буде звучати на концертах співачки Скайлер, так само, як і гурту «Кавабанга Депо і Колібрі», ми з вами можемо побачити на нашій сторінці в Ютубі «Наша радіо UA». Заходьте, дивіться, там вже доступний виступ співачки на сцені нашого радіо. Тож, друзі, я думаю, що ви будете приємно здивовані, якщо ви ще не чули, знову ж таки, новий запис цієї пісні. Ну, а ми давайте продовжувати, тому що ефір нашого радіо наповнений новинками. Одну з них ми, звичайно, презентуємо о 14-й, буквально за годинку, але поки що, друзі, ще одна новинка. Люби її від Two Atoms і Скрябіний Калуш, то є Львів, та Океан Ельза Квітка. Все це буде в ефірі нашого радіо, ну, а потім з задоволенням з вами знову почуємось вже в наступній годині. Я бажаю вам смачної і класної, друзі, обідньої перерви і до зустрічі вже після 13-ї.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
4: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
3: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
5: Гелоу, знижки у Сільпо.
6: Креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 50%, всього 29 гривень 90 копійок за 100 грамів.
7: Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо акція діє лише за умови сканування QR-коду власного рахунку, в мобільному застосунку Сільпо, а також діє на сайті Сільпо.ua і в застосунку Сільпо за наявності акційного товару. Деталі на Сільпо.ua.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.
9: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря, ознайомтеся з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
3: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
10: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
11: LiveSell – вільно мобільно.
12: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
13: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
14: Наше радіо.
13: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В Україні набирають популярності книжкові рейви. Це простір, де десятки людей сидять і читають разом. Кожен читає свою книгу.
2: І в чому кайф? Можна ж вдома взяти книжечку, сісти з кавузькою, запалити оцю пахучечку і сидіти собі кайфувати. Ніхто не буде підглядати, що ти там читаєш.
1: Ага, після другої сторінки до тебе дитина прийде, каже, їсти хочу.
2: Ой, молодь, слухай, ну вам нема чим зайнятися, чесно. Рейви – це ж вечірки, а ви собі придумуєте книжкові рейви тепер, щоб відмазуватися. Реально, я уявляю, як ти на роботі відпрошуєшся раніше і кажеш шефу, мені треба книжки йти читати.
1: Ну клас, на вечірках тоді підходиш до діджея, даєш йому гроші і такий, а може, будь ласка, декілька рядків стус для онтії дами за п'ятим столиком.
2: А дома вже з дівчиною будеш як виправдовуватись? Казати їй, що це ти на книжки всі гроші спустив?
1: Ну і що? І як ви з хлопцями посиділи? Приперся о 6 ранку, подивіться на нього. Скільки книжок прочитали? 3? 4?
2: Ой, Владик, назва бібліотеки вам нічого не говорить, ні? Ні про що не нагадує?
1: Саме назва нічого.
2: Рейви вони вигадали, блін. Це 100 років назад ще до вас вигадали, Владик. Ходить і читать книжки в компанії.
1: Ой, Соня, нічого ти не розумієш. Я пішов в бібліотеку, звучить крінжово, а пішов на книжковий рейв – це статус.
2: Да, дуже статус.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий біш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У п'ятницю, 16 жовтня, в більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, до 14 із плюсом. На півночі волого, 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру, плюс 16. У східних областях хмарно з дощем, 11-18 із плюсом. На півдні та в Криму волого, температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро, синоптик обіцяють дощ. Температура 9-11 градусів тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Реклама продукції фінішалтами плюс капсули для митя посуду посудомийних машин. Та бурсель є 6 вбудована посудомийна машина.
1: Від творців приватпідписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
5: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. «П'ятий прикордонний загін». Або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама.
6: Знай наших.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, це тільки що була новинка в ефірі нашого радіо. Приколець Іван Люленов. Ні за що. Саме так називається робота. І знаєте, такі два хлопці, молоді, прекрасні, які співають про справжнє почуття. Про те, коли питають, знаєте, за що ти її любиш? Та ні за що. Просто за те, що вона є. За те, що вона от така, яка вона є. Тому, знаєте, всім бажаю такого щирого кохання. Просто, щоб вас любили за те, що ви є. Не за щось там. Тому, друзі, за такими прекрасними настановами давайте продовжувати обідню перерву. Так, вона не сонячна, але тим не менше, четвер сьогодні, знаєте, а по відчуттям, ну, у мене особисто, я не знаю, як у вас, але по відчуттям, ну, прям справжня п'ятниця. Але ж, все-таки п'ятниця буде завтра, і ми з вами ще, так би мовити, отримаємо задоволення, розтягнемо те саме задоволення і на завтра, на п'ятницю, але поки що я вам скажу про те, що сюди в студію нашого радіо завітає артист. Це єдине, що я вам поки що буду казати, а от спойлер залишу. Хто це буде в ефірі нашого радіо о 14:00 презентувати свою нову роботу, розкажу вам трішки пізніше. Далі я пропоную послухати Ірину Федишин з роботою «Долоньки», «Шугар», «Зона комфорту» і Анна Трінчер з роботою «О, Господи». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми з вами знову обов'язково почуємось. Друзі, залишайтесь разом зі мною. Попереду буде класно, ну і, звичайно, як завжди, дуже музично.
1: Реклама.

0: ходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Друзі, Анна Трінчер тільки що була в ефірі нашого радіо зі своєю піснею «О, Господи!». Так от, слухайте, у Анни Трінчер знову ж таки дуже класні плани на майбутнє, тому що якщо ви слухали шоу «Ранковий двіж», то там якраз говорили про те, що Анна Трінчер каже, що буде продовжувати свою співочу кар'єру, бо по-іншому ніяк, вона буде продовжувати дарувати нам свої пісні. І, звичайно, робитиме все, аби вони були популярні, ну і продовжуватиме, відповідно, свою музичну кар'єру. Ну і добре, пісні її популярні, кліпи яскраві, можна дивитися, можна слухати. І загалом ще й бути на великих концертах тієї самої Анни Трінчер. До речі, наскільки я знаю, в листопаді в неї має бути палац спорту. Побачимо, вже дуже цікаво подивитися, як вона до нього готується. Ну і, звичайно, чи буде він взагалі відбуватися, і яке шоу вона готує, також цікаво. Тож, будемо спостерігати за новинами. Ну, звичайно, як тільки щось буде відомо, все вам розкажу. Ну, а поки що я точно вам скажу, що сюди в студію нашого радіо 14-й завітає співак Роман Скорпіон, з яким ми обов'язково поспілкуємось, поговоримо, послухаємо його пісню. Ну, звичайно, поговоримо абсолютно про все, що ж у нього там в житті відбувається. Тож, друзі, дочекайтеся о 14-й, ми з ним будемо спілкуватися. Ну, а поки що Тарабарову послухаємо та гурт «Бумбокс». Ну, і до зустрічі о 14-й разом з гостем.
1: Реклама на нашому радіо. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Зробіть

0: «Знай наших». Ты слушаешь «Наше радио».
1: «Наше радио».
0: «Знай наших».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг – від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
3: Реклама. Знай наших.
4: Друзі, в столиці зараз пролунала повітряна тривога, тому я вас дуже прошу, будь ласка, спускайтесь до укриття, слідкуйте за одноіменним додатком в своєму регіоні, ні в якому разі не нехтуйте повітряною тривогою. Але, друзі, ми продовжуємо з вами і спілкуватися, ну і, звичайно, продовжую вас вже традиційно, саме о 14-й, знайомити з новинками українського шоу-бізнесу. І тут, в нас, в ефірі, в студії, я можу сказати, легендарний Роман Скорпіон.
5: Привіт, привіт. Легендарний, прям так класно прозвучало, дякую.
4: Ну, слухай, чого би ні, можу сказати тобі комплімент, тому що дійсно ж ті пісня, яку ми сьогодні презентуємо, не менш легендарна.
5: Та, давай так. Пісня легендарна.
4: Так, отже, пісня називається «Мамо, я закохався».
5: Так.
4: Я не можу в тебе не запитати, тому що дуже хочеться. Ти давненько не був в студії нашого радіо, дуже давно.
5: Та,
4: давай
5: та,
4: так.
5: Та, та, та.
4: І хочеться в тебе дізнатися взагалі, що в житті відбувається. Як справи?
5: От бачите, прийшов час запрем'єрити свіжу версію «Мамо, я закохався». І от. І не тільки пісню, і кліп запрем'єрити. От бачите, до вас смаколиками прийшов, не з пустими руками. Знаєте, давно не був, значить треба, як кажуть, гарно відмітитися.
4: Клас, от нам дуже подобається. Приходьте до нас частіше.
5: Обов'язково, та, і частіше будемо робити прем'єри. У нас зараз також триває всеукраїнський тур містами України. Ви можете знайти своє місто на моєму офіційному сайті. Заходьте в любі соцмережі і шукайте своє місто. І до зустрічі на концертах. Завтра Хмельницький, післязавтра Одеса, Вінниця, у Львові вже ми були. Так що багато інших міст, Дніпро, Кривий Ріг, тому, друзі, Ужгород. В общем, всі свої міста ви знайдете. І великі, так. Малі на офіційному сайті.
4: А в Києві?
5: А от, до речі, в Київ, стільки концертів в Києві, що я думаю, ще я поставлю, ну, буду перебивати. Ну, краще не перебивати. Ми, думаю, що може в березні зробимо щось цікаве.
4: Якраз, до весни, знаєте, коли все буде розквітати, боже, обожнюю. Так, тепер давайте поговоримо про пісню. Називається «Мамо, я закохався». І так. Зараз у людей може виникнути таке дежавю. Стоп, це вже було.
5: Я вже чув цю пісню.
4: Таке десь було.
5: Насправді, пісня «Мамо, я закохався», я як творча людина подумав собі, 10 років пісні.
4: Так.
5: Як вона би зараз звучала в сучасному стилі? Світ міняється, все йде вперед. І от я як автор і виконавець вирішив поекспериментувати. Експериментував і думаю, слухай, от демка дуже мені подобається, я кайфую від неї. А я людина, яка люблю робити те, від чого я кайфую, і думаю, от кайфую від пісні, від нової версії, думаю, а давай я проекспериментую, запущу цю пісню. І, можливо, моїм людям, моїм слухачам це сподобається. І вже вирішив запускати не просто пісню, а вже зробити так само повноцінний кліп, зафіксувати цілу епоху, де ми просто була в нас така ностальгія, де ми відпочивали, була така безтурботність. Це 2000-ні роки, де справжні українські весілля, справжніми конкурсами. Друзі, це я говорю зараз про кліп, який знаходиться зараз на Ютубі. Якщо вам буде цікаво, обов'язково зайдіть і на Ютуб і переглядайте, залишайте свої коментарі.
4: Так,
5: дуже такий колоритний кліп вийшов.
4: Є таке. Я вам вже скажу, що там більш ніж 200 тисяч переглядів, і видно, що людям подобається. Бо попереднє, можна сказати, відео на цю пісню, воно назбирало більш ніж 20 мільйонів переглядів. Власне, там не кліп, а реально.
5: Секундочку, 60 мільйонів попередня версія, це в сукупності.
4: Ага.
5: Та, це просто в нас хтось злив першу версію, і в цього на каналі цієї людини це кліп почав. Перегляди йшли туди. Тому ми в сукупності беремо, да, тому 60 мільйонів.
4: Клас, нічого собі. Ну, а можна сказати навіть одне з відеорекордсменів, нехай буде так.
5: 90.
4: Але ж, Так, але ж пісня «Мамо, я закохався» зазвучить зараз для нас по-новому. Це ми зараз послухаємо.
5: Ой, так, вона дуже цікава.
4: Да, дуже цікава. Вона що така, там? А що на конкретно? Така, на що треба
5: вона така романтична, вона така романтична. Хочеться, знаєш, от їдеш по нічному місці з коханою, так, так. Наповно «Мамо, я закохався». І так класно, романтично. Да.
4: Зізнаємося в коханні один одному.
5: Так, так. Просто без слів, поглядами так. І слухаємо музику.
4: Давай трішечки про кліп ще декілька речей тебе запитаю, тому що я знаю, що там були деякі курйози навіть на майданчику і деякі фішечки.
5: Так, там не тільки, там сплошні курйози. І всі ці курйози війшли повністю в кліп. Режисер каже, слухай, Рома, тут такі цікаві смачні моменти, ми їх не можемо різати. Тобто заїхав в болото, по факту просто мені треба було в'їхати яму, ага. Заїжджаєш в болото. Ми зйомки кліпи переносили декілька разів, тому що нам погода. То дощ падав, то ще хтось там весілля святкував, а нам ми знайшли круту локацію. Актори такі настільки позитивні, класні. Таня Песик із «Ліги сміху» та «Віапі Тернопіль». Тобто багато, це Надя Чорний Гуцул, тобто багато блогерів, Влад Новицький. І вони всі зібралися навколо спільної ідеї, щоб передати оцей справжній дружні українські колорити в стилі 2000-х років, це українське весілля, де от Таня вилазить з машини, нам навіть Мерседеса пригнали, Таня вилазить через вікно з машини, сукню супер. Порвала, все в болоті, і тут треба їхати, нам знову мусить йти в кадри, це початок, а вона вже все, і тому ми дуже багато курйозів таких смішних, де ми цілу 100 людей по болоті теж вже треба було бігти за фірою, коні побігли вперед.
4: Ми зможемо це все подивитися.
5: Обов'язково, я дуже весь кліп переказав.
4: Так, тому, друзі, вже заходьте, дивіться. Ну, а я пропоную нам зараз відчути абсолютно нове звучання пісні «Мамо, я закохався» в ефірі нашого. До речі, знову ж таки, Роман Скорпіон цю пісню буде виконувати наживо тут в студії нашого радіо. Тож, як це було, обов'язково, зовсім скоро зайдіть, подивіться на нашому ютуб-каналі «Наша Радіо UA». Ну, а поки що я тебе вітаю з прем'єрою.
5: Юху!
4: Старою прем'єрою в ефірі нашого радіо Роман Скорпіон. «Мамо, я закохався». Поїхали.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Владік, а ну кажи чесно, ти хоч раз ходив до керівництва жалітись на когось із колег?
2: Соня, за кого ти мене маєш? Яке жалітись? Звісно, ходив.
1: Я от дізналась, яку фразу говорив легендарний актор Богдан Ступка, яка могла помирити його підлеглих. Так от він кликав людину до себе в кабінет, уважно вислуховував, а потім клав руку на плече і казав: «Прости його».
2: Ну клас, блін, хороша тактика.
1: Але мені, як підлеглій, хотілося б чути дещо інше. Він мені дуже не нравиться, щоб тако казав керівник. Або давай його звільнимо.
2: Або стимула додати якогось, знаєш, якщо не будете сваритись місяць, по премії видам.
1: О, давай, давай, або так, кричи, матюкайся, кажи про нього все, що ти думаєш. Я нікому не скажу, клянусь.
2: Я
1: потім всі знають.
2: Да, я розумію, що ви зараз сваритесь, ось ця робоча атмосфера не дуже на вас впливає. Давайте це все обговоримо на рибалці.
1: О.
2: От прямо зараз, робочий час, збирайтесь.
1: А ой, а наш ж начальник же теж нас зараз слухає.
2: Ну, да.
1: Ой, він такий у нас хороший,
2: да,
1: такий працьовитий, і на роботу з радочку приходить, як бджілка, так бж-бж-бж.
2: О, як, от, так, да. От приторно, Соня,
1: от
2: приторно, але погоджуйся.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш».
3: Ранковий віш.
0: На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У п'ятницю, 16 жовтня, в більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, до 14 із плюсом. На півночі волого, 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру, плюс 16. У східних областях хмарно з дощем, 11-18 із плюсом. На півдні та в Криму волого, температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро, синоптик обіцяють дощ. Температура 9-11 градусів тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: кофі. Буко кофі.
1: Все, колеса крутяться, а ціни не кусаються.
2: Автомол в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». До 30% економії на запчастини, мастила, автохімію, шини, аксесуари та інші автотовари.
1: Вмикай левиний апетит та затарюйся на повну.
3: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.

Офлайн. Реклама. Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

0: реклама.
1: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
2: Реклама дієчної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Друзі, це тільки що в ефірі нашого радіо був Нікіта Кісільов з роботою «Крила Лелеки». Так от, скажу вам про те, що ця пісня є в черті найкращих. Топ-10 найнаших на нашому радіо відбувається щоп'ятниці о 15-й, з повтором в суботу о 12-й, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших хітів за тиждень. Так от, на якій позиції буде Нікіта Кісільов з цією піснею, ми дізнаємось з вами вже завтра о 15-й. Тож, давайте і далі проводити час разом, друзі, і ми почуємось з вами буквально за 10 хвилин і знову поговоримо, тому залишайтеся разом зі мною.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Гелоу, знижки у Сільпо.
4: Масло солодковершкове «Ферма Екстра» 82%, 180 грамів. Зі знижкою 57%, всього 69 гривень 99 копійок. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.UA і в застосунку. За наявності акційного товару та за умови купівлі від 3 одиниць акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.UA.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень.

0: Друзі, Древо в ефірі нашого радіо був саме тільки що зі своєю новою роботою, яка називається «Під звуки гонга». Так от, вже ця пісня продовжує набирати оберти і має більш ніж 200 мільйонів. Хоча, можливо, слухайте мої слова, як то кажуть, та Богу вуха, і, можливо, саме Древо на цій пісні отримає 200 мільйонів переглядів, хто його знає. Але поки що давайте краще з вами обговоримо цю пісню. Отже, вийшла вона буквально в серпні цього року і вже продовжує, знаєте, бути тим самим хітом, черговим хітом від Древа, а в нього якось останнім часом по-іншому, знаєте, і не буває. Тому бажаємо йому успіхів. Ну і також, друзі, продовжуємо робочий день. Я нагадаю, що о 15:00, як завжди, не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Тримаємо звуки з вами, руки на пульсі, та й звуки тримаємо, чого би ні, під ті самі звуки, ще й музики. Дуже класно продовжувати робочий день. На мене звати Таня Малініна, як завжди, буду з вами до 18:00 в ефірі нашого радіо, тож почуємось обов'язково вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про капусті погоди. За кермом чи просто небо у західному регіоні до пильності закликають патрульні. Подекуди періщать зливи. Похолоднішало до 7 з плюсом. До кінця тижня погода особливо не зміниться. Буде вогко і досить прохолодно. Можливі тумани. Далі про захист. У Києві облаштовують перше мобільне укриття. Робітники працюють біля зупинки парк Івана Багряного у Шевченківському районі. Всередині бетонної конструкції 10 місць для сидіння, простір для людини на колісному кріслі і два захищені входи. Облаштування профінансували меценати. Невдовзі у столиці з'являться ще 14 таких укриттів. До речі, по Києву ворог бив і сьогодні. Є поранені та пошкодження. І про здоров'я. Наші лікарні отримали вакцини від кору, паротиту і краснухи. 50 тисяч доз скерувало Мінохорони здоров'я. Вакцинація від КПК у національному календарі щеплень тож безкоштовна. І про наших кмітливих посадовців. Українська команда перемогла на навчаннях НАТО зі стратегічних комунікацій у Латвії. Представники різних країн змагалися у вправності реагувати на надзвичайне. А наші держслужбовці показали, як протидіяти російським інформаційним операціям та гібридним загрозам. Застосовували і штучний інтелект. І на завершення про радіодиктант національної єдності. Цьогоріч буде без складних архаїзмів та маловідомих діалектичних слів, пообіцяв автор, письменник і ветеран Артур Дронь. Однак, каже, текст ускладнить напередодні самого диктанту 27 жовтня. До речі, ми знаємо не лише автора, а й читців. Цього разу це буде дует. Зачитають вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков та громадська діячка Даша Астафєва.
0: Наше

0: реклама. На нашому радіо.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
3: It's great to be a cat.
4: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, лоїзний перечальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
8: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
10: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В Україні набирають популярності книжкові рейви. Це простір, де десятки людей сидять і читають разом. Кожен читає свою книгу.
2: І в чому кайф? Можна ж дома взяти книжечку, сісти з кавузькою, запалити оцю пахучечку і сидіти собі кайфувати. Ніхто не буде підглядати, що ти там читаєш.
1: Ага, після другої сторінки до тебе дитина прийде, каже, їсти хочу.
2: Ой, молодіж, слухай, ну вам нема чим зайнятися, чесно. Рейви — це ж вечірки, а ви собі придумуєте книжкові рейви тепер, щоб відмазуватися. Реально, я уявляю, як ти на роботі відпрошуєшся раніше і кажеш шефу: мені треба книжки йти читати.
1: Ну клас, на вечірках тоді підходиш до діджея, даєш йому гроші і такий: а можеш, будь ласка, декілька рядків стус для онтієї дами за п'ятим столиком?
2: А дома вже з дівчиною будеш як виправдовуватись? Казати їй, що це ти на книжки всі гроші спустив?
1: Ну і що? І як ви з хлопцями посиділи? Приперся о 6 ранку, подивіться на нього. Скільки книжок прочитали? 3? 4?
2: Ой, Владик, назва бібліотеки вам нічого не говорить, ні? Про що не нагадує?
1: Саме назва нічого.
2: Рейви вони вигадали, блін. Це 100 років назад ще до вас вигадали, Владик. Ходить і читать книжки в компанії.
1: Соня, нічого ти не розумієш. Я пішов в бібліотеку, звучить крінжово, а пішов на книжковий рейв — це статус.
2: Да, дуже статус.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У п'ятницю, 16 жовтня, в більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, до 14 з плюсом. На півночі волого, 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру, плюс 16. У східних областях хмарно з дощем, 11-18 з плюсом. На півдні та в Криму волого, температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро, синоптик обіцяють дощ. Температура 9-11 градусів тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: дисципліни.
1: Від творців приватпідписок.
2: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
1: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
5: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/. Програма «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/. Підписки, pb.ua/terms.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Добірка найкращих українських кліпів.
8: Боже мій, як же ти.
9: Моя дама, біда дама, танцювала.
7: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
1: Реклама. «Наше радіо».

0: реклама.
1: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
2: Краще, я нарешті виспалася.
1: Ого, ділися секретом.
2: Все просто. Магнікум Адаптоген.
1: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Насправді, знаєте, якось так же склалося, що кажуть, що саме кава з корицею по четвергам притягує гроші. Тож пам'ятайте про не більше 3 чашок кави на день для того, щоб це було нешкідливо для вашого організму. А от про гроші пропоную поговорити. Тож відомий український актор Назар Задніпровський разом з дружиною розповів, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві. Ну а поки подумайте, ну або порахуйте, скільки вам треба для комфортного життя, бо хто його знає, може хтось почує і от-от дасть вам саме таку суму. Треба в то вірити. А от всі подробиці з приводу того, скільки саме йому потрібно для комфортного життя, обов'язково розкажу вам буквально за 3 пісні, тож почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє.

0: біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
1: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Реклама.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Дочекалися, друзі, нарешті ми з вами знову можемо поговорити. Отже, саме зараз, як і обіцяла, говоримо про гроші. І відомий український актор Назар Задніпровський разом з дружиною розповів, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві. Зокрема, зірка і його дружина зізналися, як розподіляються кошти в їхній родині. «У нас класично», – так сказав Назар. «Все, що я заробляю, наше, все, що вона заробляє, її». Ірина додала, що дійсно вся сімейна каса в її руках, і то не секрет, що у пари є ще двоє спільних дітей, яких вони утримують. Тому подружжя зізналося, що для життя в столиці з родиною їм потрібно декілька тисяч гривень щомісяця. Мінімум 50 тисяч гривень нам на місяць необхідно, саме так зазначила дружина зірки. Ну, знаєте, я готова була до тисячі доларів, бо саме так говорять інші артисти, але рахувати чужі гроші ми не будемо, а кожен живе так, як йому комфортно. Ну, а краще давайте послухаємо черговий випуск новин саме о 16-й, а потім після 16-ї знову з вами почуємось. Тож, друзі, до зустрічі в наступній годині.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. А де ВСТ Банк? Лізензія НБУ номер 2014-2025.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: «Знай наших».
1: Танцювала моя дама, віда дама. Танцювала
0: «Наше радіо».

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих атак. Троє людей поранено у селі Маяки на Одещині після удару загарбників по супермаркету. Росіяни скерували по будівлі дрон. Троє травмованих і на Полтавщині. Пошкоджено школу, житлові будинки та приватні авто. А ось у Луцьку на Волині сьогодні жалоба за загиблими унаслідок учорашньої атаки. Ворог обірвав життя 6 людей, більше 10 травмував. А серед понівеченого і найбільша картина у світі – космогонія. Далі про парламентське. Народні депутати розблокували макрофінансову допомогу від ЄС. Верховна Рада ухвалила 5 законів. Зокрема, про оцінку майна і податки та митне оформлення посилок. Чекаємо на поповнення скарбниці. Партнери мають перерахувати майже 4,5 мільярди доларів. І про допомогу. Виплати людям із третьою групою інвалідності скасовувати або скорочувати не збираються, повідомили у Мінсоцполітики. Водночас, уже до кінця року відомство подасть окремий проєкт закону щодо реформи електронної системи оцінювання якості повсякденного функціонування людини. Новації впроваджуватимуть поступово до 2030-го. Тепер ніж змінювати, обіцяють поцікавитися думкою ветеранів. Тепер про знання. У наших школах завтра говоритимуть про те, як харчуватися із користю. Педагог влаштують всеукраїнський урок до Дня здорового харчування. Розкажуть про збалансований раціон і свідомий вибір їжі. Ігри, дискусії, шкільна п'ятниця буде пізнавальною. І наостанок, наші зооволонтери позмагаються за щорічну американську премію, яка відзначає найкращі соціально орієнтовані компанії. Освітня програма захисників тварин потрапила до фіналу. Сама ініціатива спрямована на дітей. Виховання емпатії і відповідального ставлення до тварин із маличку. Переможців нагороди дізнаємося 17 листопада.
1: Наше радіо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Рекламні дійсні доки не є лікарським засобом.
3: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LifeSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
4: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LifeSell.ua.
5: LifeSell – вільно мобільність.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таки.
1: Владік, а ну кажи чесно, ти хоч раз ходив до керівництва жалітись на когось із колег?
2: Соня, за кого ти мене маєш? Яке жалітись? Звісно, ходив.
1: Я от дізналась, яку фразу говорив легендарний актор Богдан Ступка, яка могла помирити його підлеглих. Так от він кликав людину до себе в кабінет, уважно вислуховував, а потім клав руку на плече і казав: «Прости його».
2: Ну клас, блін, хороша тактика.
1: Але мені, як підлеглій, хотілося б чути дещо інше. Він мені дуже не нравиться, щоб тако казав керівник. Або давай його звільнимо.
2: Або стимула додати якогось, знаєш, якщо не будете сваритись місяць, по премії видам.
1: О, давай, давай, або так, кричи, матюкайся, кажи про нього все, що ти думаєш. Я нікому не скажу, клянусь.
2: Я
1: потім всі знають.
2: Да, я розумію, що ви зараз сваритесь, ось ця робоча атмосфера не дуже на вас впливає. Давайте це все обговоримо на рибалці.
1: О.
2: От прямо зараз, робочий час, збирайтесь.
1: Ой, а наш же начальник же теж нас зараз слухає. Ну, да. Ой, він такий у нас хороший,
2: да,
1: такий працьовитий, на роботу зранечку приходить, як бджілка, отак бж-бж-бж.
2: Ой, як, от так, от приторно, Соня,
1: от, да.
2: Приторно, але погоджуйся.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У п'ятницю, 16 жовтня, в більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, до 14 з плюсом. На півночі волого, 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру, плюс 16. У східних областях хмарно з дощем, 11-18 з плюсом. На півдні та в Криму волого, температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро, синоптик обіцяють дощ. Температура 9-11 градусів тепла.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
0: Від творців приватпідписок.
6: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
7: Що?
6: І це додається до твоїх бонусів.
8: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
5: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vogue.ua/privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
9: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
10: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
12: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.

Offline. Реклама. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: слухаєш.
1: Ти слухаєш наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наша з вами безпека найголовніше, але і працювати потрібно, їздити і заправлятись. На правах реклами пораджу, коли заїжджаєте на Окко, користуйтесь Окко Пей. З Окко Пей можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Зробити це дуже просто. Скануєте QR-код на колонці, у застосунку фішка обираєте потрібну кількість літрів або суму, оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay і все. До речі, Окко Пей доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Деталі на oko.ua. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
3: Деталі в інста Radio Black.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: завжди, і завжди ціла весна, бо любов дає нам крила, у небеса несе вона.
1: Отже, зовсім скоро 17-та на годиннику, але саме зараз я пропоную поговорити про те, що анонсувала близько 10 хвилин тому, про Дашу Астафєву. І чому вона відмовляється від участі у «Фабриці зірок»? Отже, у співачки немає бажання працювати з продюсером Володимиром Завадюком. Звичайно, не буде, бо я вже напрацювалася з неприємними людьми, така пряма мова співачки. І зараз нарешті можу собі дозволити не робити цього. Це я про Володю і його команду. Саме так вона висловилась в одній із соцмереж. Суть конфлікту з ним артистка не розкрила, хоча, я думаю, скоро ми дізнаємось, бо поки від самого продюсера «Фабрики» ніяких коментарів не було. Тож цікаво, яка ситуація і як вона буде розгортатися далі, але поки що я пропоную нам з вами послухати новини о 17-й. Ну і потім прогноз погоди, щоб знати, що відбувається в Україні та світі, що погода нам готує. Ну а я, Таня Малініна, як і завжди, буду з вами до кінця робочого дня, тож в наступній годині почуємось.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Hello, знижки у Сільпо. Куряче філе зі знижкою 25% всього за 17 гривень 90 копійок за 100 грамів. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно в супермаркетах «Сільпо», на сайті «Сільпо.UA» і в застосунку за наявності акційного товару та за умови купівлі від 1,5 кілограми акційного товару в чеку. Деталі на «Сільпо.UA».
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожого терору. У Києві вже 7 поранених після удару окупантів по двору у Печерському районі. Там упав дрон, понівечено житлові будинки. Люди можуть звернутися по допомогу за адресою вулиця Катерини Білокур, 3. До 4 зросла кількість травмованих у селі Маяки на Одещині. Під атакою був супермаркет. У Дніпрі ворог зруйнував термінал логістичної компанії. Далі про погоду. Зимно завтра буде у Карпатах. Синоптики прогнозують мокрий сніг. Парасолі не завадять по усій країні, але до снігу в інших куточках іще далеко, дощитиме. Найпрохолодніше на заході та півночі 5-14 із плюсом і найтепліше на сході до 20. А ось до заморозків прийдешньої ночі поки що не дійде. Вікенди і початок нового робочого тижня у нас теж дощові. І про підтримку міжнародних партнерів. Нідерланди посилили енергостійкість громад. Одразу 6 регіонів отримали 50 тонн обладнання. Генератори, трансформатори та ізолятори відправили до Полтавщини, Миколаївщини та Буковини, зокрема. Невдовзі працюватимуть у медзакладах, підтримуватимуть централізовану подачу тепла. І наостанок. Наступного понеділка, 19 жовтня, будемо відзначати 100-річний ювілей від дня народження видатного українця, економіста, візіонера та мецената Богдана Гаврилишина. Один із засновників Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Перший українець у римському клубі. Він після 40 років за кордоном повернувся додому, щоб працювати для незалежної України та її майбутнього. Завтра, 16 жовтня, у Києві у сквері на Контрактовій площі розпочнеться виставка «Дороговкази в майбутнє», присвячена життю і діяльності Богдана Гаврилишина. Експозицію відкриють о 15-й годині.
1: Погода на нашому радіо.
4: У п'ятницю, 16 жовтня, в більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, до 14 із плюсом. На півночі волого, 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру, плюс 16. У східних областях хмарно з дощем, 11-18 із плюсом. На півдні та в Криму волого, температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро, синоптики обіцяють дощ. Температура 9-11 градусів тепла.

0: Реклама на нашому раді.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Застосування обов'язково проводитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
4: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
5: LiveSell. Вільно мобільно.
6: Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicoba і Panasonic. Ваш надійний вибір.
7: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
5: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дітей, не є лікарським.

0: Buko Coffee. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є.
1: Приватпідписки.
4: Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в Приват 24 по відділенню банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг по послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, срок кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, Спільна Про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.

0: і дисципліни.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
2: Реклама дієчної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У п'ятницю, 16 жовтня, в більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, до 14 з плюсом. На півночі волого – 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру – плюс 16. У східних областях хмарно з дощем – 11-18 з плюсом. На півдні та в Криму волого – температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро, синоптик обіцяють дощ. Температура 9-11 градусів тепла.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Наша з вами безпека найголовніше, але і працювати потрібно, їздити і заправлятись. На правах реклами пораджу, коли заїжджаєте на Окко, користуйтесь Окко Пей. З Окко Пей можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Зробити це дуже просто. Скануєте QR-код на колонці, у застосунку фішка обираєте потрібну кількість літрів або суму, оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay і все. До речі, Окко Пей доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Деталі на okko.ua. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук». Driving emotion.
5: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
6: Чому ви СТБанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Олег, доброго вечора всім ще раз. І це дійсно так, бо ми з вами саме зараз будемо завершувати робочий четвер. Тож, як і завжди, нагадую вам про те, що о 18:00 не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається навколо нас. А я, Таня Малініна, буду чекати вас вже завтра тут в ефірі з 11:00 до 18:00. Тож, бажаю вам хорошого вечора, без тривог. І, як і завжди, кажу, бувайте. До завтра.
1: Реклама. На нашому радіо. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Геллоу, знижки у Сільпо.
4: Креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 50%, всього 29 гривень 90 копійок за 100 грамів.
5: Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо акція діє лише за умови сканування QR-коду власного рахунку в мобільному застосунку Сільпо, а також діє на сайті Сільпо.ua і в застосунку Сільпо за наявності акційного товару. Деталі на Сільпо.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Наше

0: Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Тут

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про те, яким був день, що минає. Із ворожими атаками у Херсоні загарбники обірвали життя двох людей, а найбільше травмованих за день у Києві – семеро. Били окупанти по Харківщині, в Ізюмі поранили трьох городян і ще трьох у Полтаві. Далі про безпеку. У Києві на тлі ворожих атак відкрили нове укриття. Сховок у Голосіївському районі. Облаштували його біля житлових будинків, там, де немає інших укриттів. А у Шевченківському з'явилося перше мобільне сховище на зупинці. Бетонну конструкцію облаштували коштом меценатів. Невдовзі у місті з'являться ще 14 таких укриттів. І про політику. Те, що Україна відновлює удари по російських НПЗ, підтримали європейські лідери. Кажуть, доходи від нафти – одне із головних джерел фінансування війни. Тому Україна має право скорочувати доходи росіян від енергоресурсів. Про відновлення ударів сповістив президент Володимир Зеленський. До речі, нині він з візитом у Брюсселі. Навідує саміт ЄС. І про стягнення. Товари із іноземних маркетплейсів таки оподатковуватимуть. Верховна Рада підтримала проєкт закону у другому читанні. Документ скасовує ПДВ-пільгу для посилок вартістю до 150 євро. Стягнення нараховуватиме і сплачуватиме сама платформа. А ось некомерційні посилки вартістю до 45 євро податком не обкладатимуть. Проєкт закону відкриває нам шлях до нових позик від МВФ та ЄС. І наостанок нова марка тішить колекціонерів. Цього разу «Укрпошта» продовжила серію «Українська народна писанка». Знайомить із традицією розпису Лемківщини на Закарпатті. Марку прикрашає фіолетово-пурпурова писанка із білими та рожевими візерунками.
0: Погода на нашому радіо.
2: У п'ятницю, 16 жовтня, в більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, до 14 із плюсом. На півночі волого 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру, плюс 16. У східних областях хмарно з дощем, 11-18 із плюсом. На півдні та в Криму волого, температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро, синоптики обіцяють дощ. Температура 9-11 градусів тепла.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням обов'язково проводитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
3: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
1: Реклама.
5: Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків, ще більше задоволення.
4: It's great to be a cat.
5: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
0: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Заряджаєшся пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, відповернись живим.
0: Знов заправляйся пульсом на око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У п'ятницю, 16 жовтня, в більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, до 14 із плюсом. На півночі волого – 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру – плюс 16. У східних областях хмарно з дощем – 11-18 із плюсом. На півдні та в Криму волого – температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро, синоптик обіцяють дощ. Температура 9-11 градусів тепла.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

реклама. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: МРТ, КТ, рентген, без черг.
6: 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: слухаєш.
1: Ти слухаєш наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе в спальні серед ночі.
0: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієві добавки не є лікарським засобом.
3: Все, колеса крутяться, а ціни не кусаються.
4: Автомол в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». До 30% економії на запчастини, мастила, автохімію, шини, аксесуари та інші автотовари.
3: Вмикай левиний апетит та затарюйся на повну.
5: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
6: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
1: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В Україні набирають популярності книжкові рейви. Це простір, де десятки людей сидять і читають разом. Кожен читає свою книгу.
2: І в чому кайф? Можна ж вдома взяти книжечку, сісти з кавузькою, запалити оцю пахучечку і сидіти собі кайфувати. Ніхто не буде підглядати, що ти там читаєш.
1: Ага, після другої сторінки до тебе дитина прийде, каже, їсти хочу.
2: Ой, молодь, слухай, ну вам нема чим зайнятися, от чесно. Рейви – це ж вечірки, а ви собі придумуєте книжкові рейви тепер, щоб відмазуватися. Реально, я уявляю, як ти на роботі відпрошуєшся раніше і кажеш шефу, мені треба книжки йти читати.
1: Ну клас, на вечірках тоді підходиш до діджея, даєш йому гроші і такий, а може, будь ласка, декілька рядків стус для онтії дами за п'ятим столиком.
2: А дома вже з дівчиною будеш як виправдовуватись? Казати їй, що це ти на книжки всі гроші спустив?
1: Ну і що? І як ви з хлопцями посиділи? Приперся о 6 ранку, подивіться на нього. Скільки книжок прочитали? 3? 4?
2: Ой, Владик, назва бібліотеки. Вам нічого не говорить, ні? Ні про що не нагадує?
1: Саме назва нічого.
2: Рейви вони вигадали, блін. Це 100 років назад ще до вас вигадали, Владик. Ходить і читать книжки в компанії.
1: Ой, Соня, нічого ти не розумієш. Я пішов в бібліотеку, звучить крінжово. А пішов на книжковий рейв – це статус.
2: Да, дуже статус.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У п'ятницю, 16 жовтня, в більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, до 14 із плюсом. На півночі волого – 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру – плюс 16. У східних областях хмарно з дощем – 11-18 із плюсом. На півдні та в Криму волого – температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро, синоптики обіцяють дощ. Температура 9-11 градусів тепла.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Застосування обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
7: Добірка найкращих українських кліпів.
8: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
7: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
9: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю. Щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
12: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: відправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Знай наших.
2: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою,

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук». Driving emotion.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
9: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наших.
10: Відчувай мене, бо все мене на нас не боліє. Щось незвичне.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Знижки смакують! Уварус яблуко чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: як їх
1: наше радіо.
2: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
1: Знай наших.
3: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа,
1: наше радіо.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим.

0: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй каву Якобс Монарх в асортименті зі знижкою 42%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Кіт Сім сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
6: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзди прочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Все, колеса крутяться, а ціни не кусаються.
11: Автомол в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». До 30% економії на запчастини, мастила, автохімію, шини, аксесуари та інші автотовари.
10: Вмикай левиний апетит та затарюйся на повну.
12: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Реклама.
13: Наше радіо.
3: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Metro Chef пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на Metro.ua.
3: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSyn. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
4: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
5: LiveSell. Вільно мобільно.
6: Від творців приватпідписок.
7: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
8: Що? Медичний консьєрж?
6: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
9: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – ARKS.com.ua, PrivatBank. UA/підписки, PBUA/terms.
10: Жирно!

0: Це фінішалками плюс капсули для послуг посудомийних машин. Та вустрій шість вбудована посудомийна машина.
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама. Наше радіо.
5: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA. Хесбургер!
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: Cook. Driving emotion.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: 204-40-40.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш? Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

Грань наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси». Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
3: Реклама. Наше.

0: Кофі. Буко Кофі.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабелюк.com.ua» створив я для людей.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Вань.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
1: Знай наших.

Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радіо. Наше
1: радіо. Знай наших.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш
1: Наше.
0: Наше.
3: Наше
0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

0: слухаєш.
1: Ти слухаєш наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

Один експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Наше радио. Знай наших.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
0: «Знай наших».

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: там не лише.
1: Наше радіо.
2: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
1: Знай наших. Наше

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

пропади. Хоча чомусь я пропадав так просто. Здійматися, щоб разом пам'ятати.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за буревом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.